0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke I Vinje I Telemark I går bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre I Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier I det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg Trevor Lundgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
4: Dette Radio Rjukan.
5: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.
6: Down in here, straight back house.

Det lagt inn et bud på 6,7 millioner kroner for Rjukan Fjellstue. Det imidlertid bare et bud. Det slik at Fjellstue lagt ut for en høyere sum. Og det Kristoffer Leijonberg som forteller dette til RA. Foreløpig så vil han ikke si noe om hvem som har lagt inn budet. Det slik at det har vært en del interesse for dette her, men det altså ingen som har lagt inn et konkret bud før nå. Eiendommen på ca. 840 meter over havet består av en stor porsjon bygninger, og det har naturligvis en helt unik og spesiell historie. Og det deriblant de som har vært interessert, et par utenlandske par.

Onsdag ble Svein Tore Løksli fritatt fra rollen som fylkesordfører I Telemark. Det betyr likevel ikke at han ferdig som politiker. Han sitter igjen med flere verv og for så vidt også god godtgjørelse. Tilsammen sitter han med en godtgjørelse på 584.000 kroner I året. Svein Tore Løksli har fått fritak som fylkesordfører etter at han søkte om dette. Det betyr imidlertid at han kommer til å fortsette med verv både I fylket og nasjonalt ut valgperioden fram til neste valg. Som fylkestingsmedlem vil Løksli kunne heve en godtgjørelse på 95.000 kroner I året, og det tilsvarer 7,5% av godtgjørelsen til en stortingsrepresentant som på 1,72 millioner. Han også, han har også en del andre verv altså, som tilsammen utgjør en årlig godtgjørelse på 584.000 kroner.

0: Onsdag 23. september skal det være et møte på Saaheim Folkets Hus, der lag og foreninger i Tinn inviteres. Og Astrid Klontheim, dette er en møteplass for å kunne kanskje få flere til å koordinere litt, er det ikke det?
1: Jo, det er det, og det er en idé som jeg har hatt i mange år egentlig, i forhold til det å kunne få folk til å snakke sammen da. Og arbeide mot felles mål, og så har jeg jo da tatt kontakt med Saaheim Folkets Hus og vært i dialog med dem i forhold til venneforeningen, og har da også snakket med frivilligsentralen. Og det startet med en liten gjeng fra Nettverket, som er en organisasjon som har vært operativ i mange år siden, ja, nå husker jeg ikke, 2005 tror jeg den ble opprettet.
0: Mm. Ja, hvem er det du vil ha til å komme på onsdag?
1: Nei, det har alle lag og foreninger som er kjente, de har fått invitasjon spesielt, så det er jo veldig viktig at det møter opp da, for da til å kunne diskutere egentlig hva vi kan gjøre sammen i forhold til det frivillige livet, og ikke bare det, men å skape noe i kommunen vår når det gjelder de tingene. For, og det er jo med tanke på at vi er en verdensarmbyg, og har hatt egentlig veldig fokus på det med frivillige organisasjoner og egentlig nettverk, og at de har faktisk satt i gang veldig mange ting og arrangert veldig mange ting i byen vår, og det gjør de jo fortsatt. Så det er jo veldig spennende tider egentlig, for jeg ser jo det foregår så mye, men noen ganger så krasjer veldig mange ting. Det er litt dumt da.
0: Ja, senest på onsdag som var, så var det full krasj, selv om det var mange folk på begge arrangementer. Den type kollisjoner kan jo være ødeleggende for noen arrangementer, og det er kanskje det som er litt av poenget, å få flere til å prate sammen.
1: Det stemmer, det er veldig viktig, og noen sier jo liksom at ja, vi kan aldri unngå det, men vi kan faktisk gjøre vårt beste for å unngå det, tenker jeg.
0: Det er møteplassen og Rjukan og Tinn frivillig sentral som arrangerer.
1: Ja, nettverket og frivilligsentralen arrangerer, og venneforeningen Saaheim Folkets Hus er medarrangør.
0: Ja.
1: Det står ikke på i programmet, men de er jo på alerten og er med og hjelper til og er veldig flinke til å legge til rette, så det er, de er medarrangører. Men det fikk jeg ikke til.
0: Mhm. De senere årene så har vi hatt en del større arrangementer som har forsvinnet fra Tinn, ja. Som har vært arrangert av frivillige, ja. Og det er vel noe av det dere er bevisste på?
1: Ja da, det er veldig viktig at ikke folk blir brukt opp på en måte, at det går an å samarbeide om flere av arrangementene, og vi har jo fremdeles mange arrangementer i Tinn. Så det å styrke den delen av samfunnet vårt, og egentlig det å kunne kartlegge kompetanse, tilbud, det er jo startet på nå. Altså Visit Rjukan og frivilligsentralen har jo kalender, og den kalenderen og de mulighetene som ligger i det, å kunne koordinere de tingene der, det tror jeg kan hjelpe oss veldig med.
0: Mm.
1: Og også at andre folk som kommer på møte har ideer på det da, hva vi kan gjøre bedre sammen.
0: Noe av dilemmaet med alle lag og foreninger er vel at de sitter på hver sin tue?
1: Ja, det er jo det har jeg også i alle år vært veldig opptatt av, og det tror jeg de var mer opptatt av før, å ha et samarbeid og var åpne for ikke bare medlemmer, men også andre som kunne være med å oppleve ting, da.
0: Ja.
1: Verdensarven.
0: Ja. Så nå er det en mulighet til å snakke sammen om disse tingene på onsdag klokka 6?
1: Ja.
0: Dere har sendt ut invitasjoner til lag og foreninger, men da det jo slik at lag og foreningene de får invitasjoner til sentrale e-poster og sånn. Det må vel ikke være sånn at de som møter opp nødvendigvis leder i hver enkelt forening?
1: Nei, og det tenkte jeg litt på, at det et åpent møte. Så det det litt viktig at de som engasjerte og har lyst til å komme, kan bare komme.
0: Mm.
1: Det ikke noe sånn sperre for det.
0: Nei, alle som interessert i disse problemstillingene velkomne. Ja, Astrid Klontai, vet du hvem som kommer på onsdag?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått noen antydninger da. Så jeg vet noen som veldig interessert, og så kanskje kommer ordføreren også. Da vil jeg gjerne bare få minne om at det et møte på onsdag 23. september i Såens Folkets Hus, og det varer fra 18 til 20, og dørene åpner klokka 17.30, for da kan folk mingle litt, prate litt sammen på forhånd, og så blir det da kaffe, te, vann, saft kanskje, og velkommen til samarbeidsmøte mellom ulike organisasjoner og mennesker.
0: Ja, og det jo en utstilling som foregår i Såheim Folkets Hus, og som man får anledning til å se den nå.
1: Det det også, så det lurt å få med seg.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
0: Juve Fjellegård ved Møstrån til salgs med 4500 mål, jakt og fiske. Og det en eiendom som ligger til salgs nå på Finn. Det Landkredit eiendom ved Martin Torsjø, som har vært megler for denne gården som lagt ut. Det et veldig velholdt hus, og det bare å flytte rett inn. Vi har fått brud på prisantydning, heter det, og gården priset til 5,3 millioner kroner. Det en del interessenter her, så det kan også bli budrunde. Hovedhuset bygd i 1909, og det altså et tun som ligger på nesten 1000 meter over havet, og har vært bebodd helt fram til nå. Og det altså ingen tvil om at denne fjellgården kan bli en interessant sak for

Vi starter en ny uke. Det er uke 39 som starter i dag med mandag 21. september. Det er årets dag nummer 264, og det betyr at det 101 dager igjen av 2026. Det Trine og Trond som har navnedager i dag. Gratulerer! Leonard Cohen, Stephen King og Lars Saabye Christensen er alle født 21. september. Det dagen da Harald Hårråde vant over briten i slaget ved Fulford i 1066, men han ble drept 4 dager senere i slaget ved Stamford Bridge. Det like ved York. I Frankrike ble kongedømmet avskaffet på denne dagen i 1792, og republikk ble innført. Kjeller flyplass ble åpnet som den første i Norge på denne dagen i 1912. Det dagen da Storbritannia avskaffet gullstandarden, det vil si innløsning av pengesedler mot gull. Det skjedde i 1931, og dette ble fulgt blant annet av de skandinaviske land. Så kan vi nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen i 1949. I Argentina styrtet de militære president Juan Perón på denne dagen i 1955, og Håkon den 7. Døde på denne dagen i 1957. Han hadde vært konge i Norge siden 1905, altså i 52 år. Så kan vi ta med at i Frankrike ble Charles de Gaulle valgt til president i 1958, og i 1964 ble Malta uavhengig av Storbritannia. En ikke-spredningsavtale for atomvåpen ble undertegnet av USA, Sovjet og 13 andre land på denne dagen i 1977, et år på dagen for at bladet Se og Hør kom ut med sitt første nummer. Det Belizés selvstendighetsdag i dag, og i Trondheim ble, og det skjedde i 1981, og i Trondheim ble Olavshallen innviet i 1989.

0: Og togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg tredje link igjen.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til Rjukan 5.0 og det åpne folkemøtet som fant sted i forrige uke. Og her skal du få høre mer fra fremleggelsen av planene for et fremtidig Rjukan sentrum. På scenen presenterer Navid og Ida Christensen hva det som planen for å forbedre Rjukan sentrum.
3: Anita, gi meg en vink hvis det går for sakte. Et av stikkordene som vi har blitt bedt om å se på, det handler om parkering. De foreløpige analysene tyder på at Rjukan egentlig har ganske god parkeringskapasitet. I tillegg til Storgata og kvartalet som vi har fokusert på, så finnes det flere områder rett ved som også har parkeringskapasitet, om det i gata over, ned ved Storhandelen med Europris og Rema og sånt. Men hvordan denne kapasiteten oppleves, den kan kanskje være litt sånn varierende. Måten Det som vi foreslår når det kommer til en parkeringsstrategi, det egentlig ikke å fjerne noen parkeringsplasser, men det kanskje å organisere det litt annerledes. Vi har en sånn tankegang om rett parkering på rett sted. Altså, kan man som et eksperiment bruke parkeringen som et verktøy for den byutviklingen og aktiviteten vi vil ha? Vi har foreslått noen konkrete tiltak hvor man har korttidsparkering, hvor vi kan ha langtidsparkering og ansatteparkering, hvor man kan ha holdeplass for taxi, og hvor man kan ha sånne av- og påslipping. Og alt dette innenfor en maks 5 minutters gange. Det som vi også anbefaler, det er at vi skiller litt mellom Sameidesgata og Storgata. At vi prioriterer menneskene i Storgata. Vi tror det lurt at de to får litt sånn ulike karakterer. At det blir 2 ulike typer gater du beveger deg gjennom. Da har man presentert noen eksempler på hvordan man kan jobbe for å gjøre det litt mer menneskevennlig. og hvordan man kan gjøre delen av Storgata til en sambruksgate. Og det særlig det stykket her. Så strekker seg fra, rett fra den kinarestauranten og bort til parkeringen. Det tror vi kan være en fin plass å teste ut. Og vi sier teste ut, fordi man må jo prøve ut før man bestemmer seg. Men det kan handle om at man innfører i visse tidsrom, så det kun av- og pålesing i visse tidsrom, eller man setter inn fartsgrenser. Og så jobber man med å gjøre det hyggeligere på bakkeplanen. Det som vi tror også kunne vært skikkelig gøy å teste ut om det lar seg gjøre, det å tenke et mobilitetshus på sportsplassen. Og med mobilitetshus så mener vi egentlig at man kombinerer parkering med andre aktiviteter. Og det flere og flere som har begynt å prøve seg på det her. Jeg selv har jo bodd og delvis vokst opp på bygda. Det å ha bil, det kjempeviktig. Man kan liksom ikke fjerne. Men hva om man kunne samle bilene på ett sted, og så gjort det til et hyggelig møtepunkt, og man kunne til og med drevne på med en eller annen for aktivitet, om sommeren eller om vinteren. Det kunne også vært en alltid fra mine garasjer til plasser du kan stå og mekke på ATV-en din, eller you name it. Det kunne også ha vært den andre innfallsporten til sentrum. Og så tror vi det veldig viktig at man tegner et slags, et nytt mentalt kart over Rjukan. Jeg har hørt mange si at det er så langt, det er en sånn lang stripe gjennom dalen. Og det vi har merket etter hvert her, at når du først kommer hit, så er det så mye som skjer på kryss og tvers. Ned til elvepromenaden, når man på Bråvoll, Adminiparken, fra Rjukanhuset, så går man gjennom smettene bort, eller Ytterbord kan stå og mat i dag, eller så gå opp og stige opp til fjellet. Altså, du har en utrolig fin runde. Og det finnes jo andre plasser som også har jobbet med en sånn strategi, at man tenker, hva kan vi gjøre for at dette blir et konsept alle sammen kan være med på å rendyrke? Dette er med på å gjøre byen fra en gjennomfartsåre til et sted, til en destinasjon, et sted folk har lyst til å komme. Man tar utgangspunkt her, og så får man besøke alt det andre man kan gjøre i dalen.

0: en litt sånn halvsmidig overgang.
1: Ja.
2: Ha mikrofonen hjemme på grunnen.
1: Hva tar du?
3: Den. Nå.
1: Ja.
3: Yes, så bra. Ja, smidig overgang. jeg heter Ida, og jobber som kunst- og kulturkonsulent I et illefirma som heter Coffee & Høygaard. Vi jobber på tvers av Norden, og vi jobber ofte sammen med et annet arkitekter. Jeg får flere prosjekter etter hvert. Og vi jobber med kunst og kultur som verktøy I byutvikling. Og det som... skal jeg bare sjekke om jeg det der? Ja. Det som jo at når vi går inn og jobber med den fysiske infrastrukturen, som vi har veldig godt å gjøre nå, så gjør man sentrum tilgjengelig. Man kan bo der, man kan være der. Men hva gjør at man faktisk har lyst til å oppholde dere der? Hva gjør vi skape et levende by, og som gjør at vi vil bruke den og har lyst til å bli? Og her kan kunst og kultur være en faktor. Det dere ser her på kartet to plasser som fungerer veldig fine som møteplass I dag. Man har biblioteket, og man har Rjukanhuset og Varmteater som sitter nå. Der jo veldig mange uterom rundt som man kan møtes I, og det generelt veldig fine ikke-kommersielle møteplasser. Det som jeg opplevde når jeg kom her og snakket med flere her fra Bygdo, var at det kanskje en av de få plassene jeg har møtt så mange ildsjeler på så kort tid. Det var ekstremt mange gode ideer, og veldig mye velvilje, følte jeg, til å skape engasjement. Så som kulturkonsulent, så tenkte jeg I hvert fall her, trenger jeg ikke å komme med masse gode ideer, men kan skape noen bedre rammer for at noen av disse ideene kan komme til livs. Og det det vi har foreslått her I prosjektet da. Så vi ønsker å gjøre noen forskjellige, eller komme noen forslag til noen forskjellige ting. Og det første at man kan lage en kunstordning I Rjukan. Man kan bruke dette som et pilotprosjekt til å sette av 1% til kunst når man bygger for eksempel, eller investerer, som kan utløse noen midler som kan brukes til å skape aktivitet og program. Det kan brukes I biblioteket for eksempel, det kan brukes til å lage små utstillingsplattformer, det kan brukes til å få kunstnere, forfattere, nye folk utenfra til Rjukan på besøk. Og det kan brukes til å skape utsmykninger og kunstprosjekter I noen av smettene, for eksempel, som kan gi en sterkere identitet til Rjukan. Her ser dere et eksempel på et kunstprosjekt I et smøg. Man kan løfte fram noen forskjellige historier. Her det fra en by I Danmark som heter Åben Rå, hvor det lukket en gang et gammelt elveløp I denne by, I dette smuget, og hvor en kunstner har løftet den fram I et bysverk. Så man kan bruke kunst til å få fram noen særlige stemninger, noen særlige historier, noen særlige rom som kan bli kjekke å være I, og som også kan gjøre at det blir attraktivt å komme på besøk til Rjukan. Man kan også bruke det som byliv. Og det her jeg tenker Verdensteateret og håndverksportalet og biblioteket veldig interessant. Man kan bruke det når det ikke kino for eksempel, kan man bruke rommet til noe annet på andre tidspunkter. Yoga kanskje, badminton-turnering, forskjellige bordtennis-turneringer, jeg tenker. Badminton kanskje litt heftig. Det forskjellige muligheter, og det som jeg foreslår at man kan jobbe videre med dette som et beste steg, og snakke med de som faktisk bruker disse plassene I dag, og de som har lyst til å engasjere seg lokalt. Og så kan man skape et midlertidig program, teste ut forskjellige aktiviteter, og se hvordan man har lyst til å bruke disse rommene permanent fremover. skal vintersommeraktiviteter, for eksempel. Her ser dere et annet bilde fra man kan lage langtidsmiddager, yoga. Og dette ser vi å poppe opp flere og flere steder rundt forbi i kommuner, både i Norge og andre plass i Norden. Og

0: Ja, jeg vil jo bare si til sist at når jeg var her, så støtte jeg på det biblioteket. Og det var mindblowing, to be honest. Tenk at dere har det rett her i bøkene. En sånn skatt. Og det å få aktivert sånn, det et eksempel, så det å få aktivert en sånn skatt som dere har, inviter en kunstner om året, eller en forsker, eller en forfatter, et eller annet, til å komme og se på det, skape en aktivitet, allerede der er man i gang, og begynne for et nytt liv. Og det er noe som få sånne aktiviteter, prøver du ut, tester det av, se hva du gjør, det kan være veldig interessant. Og er det det vi vil oppfordre til her? Ja, er det noen... så jeg kan få en slag til deg.
1: Det bildet her, det oppsummerer på en måte hvordan vi ser for oss at brukene kan utvikle seg. Vi synes det bildet her veldig fint. Og så tror vi også på kraften av bare fortsette i gang, så er det veldig mye som kan skje, og det kan få ringvirkninger, og det kan også skape en ny rest. Vi har også vært så heldige å få jobbe med et annet prosjekt som er på i andre enden av Storgata med Rygården. Og vi vil på en måte si at allerede her så er det noen som har startet med den transformasjonen. Det er jo et flott bygg som har en kjempefin plassering og som har skikkelig god kaffe å våkne til og muligens en skikkelig god øl å ta i kveldsola eller glass vin før du legger det. Her har vi fått muligheten til å jobbe med en ordentlig ildsjel, en lokal helt, som har nå satt i gang med å se på mulighetene til hvordan man kan bruke de samme prinsippene som vi har jobbet med i mulighetsstudiet og transformere det bygget her. Og bare som et eksempel, med Rygården, hvis man bygger om den, så kan man få 1700 kvadratmeter som kan aktivt brukes. Første etasjen, selvfølgelig beholder vi kaféen, og vi har næring og publikumsrett og funksjoner. Det kan vi ha opp til 600 kvadratmeter av. Og vi kan få plass til titt og boliger av varierende størrelser. Og på en sånn tomt også kan man jobbe for å få til parkering i kjelleren, man får boder og alt det praktiske på plass. Og man har også muligheten til å teste ut ulike typologier, det vil si ulike boformer, ulike typer boliger for ulike behov. Det er jo et gammelt bygg, så har allerede et utgangspunkt, forskjellige takhøyder og forskjellige kvaliteter, kjempegøy å jobbe med. Og det å ha muligheten til å bo midt i byen, og være så nærme alt rundt deg, det er jo det på en måte Rjukan handler om. Så jeg tillater meg bare å lage en litt sånn enkel slide her, at en av Rjukans flotteste leiligheter, det kommer snart ut for salg. Vi er jo i prosessen her. Nå har ikke jeg snakket med oppdragsgiver, hvor mer kan si eller vis, men det er utrolig gøy å se at noen tar tak i historien og et bygg som står der, og går inn for å virkelig gjøre det som skal til for å kunne gi deg et nytt liv og ta det i bruk. Så allerede så har jo kommunen vært superflink, særlig Anita, som har liksom fått tak i folk til å ture på dette prosjektet, og for å sette i gang denne transformasjonen.

0: Og da tror jeg det også var en til som skulle på scenen.
1: Sigurd
0: skulle
1: filme
0: først. Det skulle jeg. Et lite øyeblikk. Måten vi har jobbet på jo å prøve å se hvor mye kan man på en måte bygge, hvor høyt, hvor tett, hvor lavt, og hvor kan man gjøre ting for at det fortsatt skal føles ut som rukene, men samtidig få plass til alt det andre.

Ezt nem hosszú kell, viszka happon vízok, majd nem neked hallgatom műszék, meg ne. Men sånn som jeg snakket om, at denne delen av Storgata, hvor man kunne teste ut noen tiltak, der hvor for eksempel treningssenteret, det å jobbe med fasaden og åpne det opp, at kanskje deler av året, så kan folk ta i bruk ting som står på utsiden. Det å jobbe med denne smerten. Vi har jo allerede et skilt i dag i den hyggeligste handlegata, men hver av de smertene kan jo også ha en funksjon. En av dem kunne ha vært kunstsmerten, en kunne ha vært idrettssmerten eller idrettspassasjen. Men å bruke de her snarveiene, det tror vi kan være utrolig stilig. Her er jo også de to byggene og funksjonene som vi tror kan bidra til å skape litt mer liv i byen. Som er med på å styrke Rjukanhuset, og gjør det til det stedet du har lyst til å fære på morgenen og ta en kaffe. Og vi tror også at alle de her små rommene man finner rundt omkring, når man går rundt eller sykler rundt, det er så utrolig flott. Det kan man også jobbe med for å gjøre det enda flottere. Jobber man med et påbygg og et sånt hotell, så kan man jobbe og planlegge for at man får inn de rette svingradiusene, så at varetransport og sånt kan komme til på baksiden, men at bygget på en måte får rom til ganske mye mer. Og det er ikke sånn at vi sier at vi må nødvendigvis bygge om hele gata og endre veidekket. Man kan jo beholde mye av asfalten, men da bare få inn noen striper med noe grønt og litt trær. Det å jobbe med første etasjen og fasaden på bygget, det tror vi kommer til å ha kjempestor effekt. Som en kort oppsummering, sånn kan 100 boliger se ut. Og da skulle jeg egentlig si velkommen til neste mann som skal opp.

0: sørger jo for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
4: Strømprisen i går var lavest, ja, så lav som den aldri har vært siden Norgespris ble opprettet. Den var på det høyeste 59 øre, og det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens du fikk tilbake 3,12 øre hvis du brukte strøm mellom klokka 14 og 15. Vi kan jo fortelle at ja, faktisk mellom 13 og 15. Det var en snittpris i går som lå på bare et par 20 øre, og det er altså slik at i går så lønte ikke Norges pris her. Men det varte ikke lenge. Årsaken til dette var kraftig vind i Tyskland, men i dag så er det vinden over, så nå er høyeste prisen 201 øre, og det er fra klokka 18 og utover i kveld, mens den er på det laveste på natta. Snittprisen i løpet av dagen er på en 145 øre, men siden klokka 7 i dag så har snittprisen vært på 180 øre. Så nå var prisen tilbake der den har vært så å si helt siden Norgespris ble startet.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I dag det ingenting, men på tirsdag kan du se Lave forventninger klokken 19. Det en ny norsk film som har hentet jamt over terningkast 5. Så kan vi nevne at på onsdag så det en ny mulighet til å se premierefilmen Kjærest etter manus av, av Jon Fosse. Og den regissert av Erik Poppe. Den har også hentet gode kritikker, en stille langsom og både fylt av kjærlighet og savn. Det klokka 18 på onsdag. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret, Rjukan kino. Værmeldingen forteller at det skal være lettskya pent vær I dag. På ettermiddagen så blir det sågar skyfri himmel og helt opp I 18 varmegrader. Og det skal bli varmere nå de nærmeste dagene. For tirsdag så det meldt 21 grader, da det meldt lettskya pent vær. Nattetemperaturen ligger på 10-11 grader. Onsdag så det meldt også god temperatur 19 grader, men da det meldt 4 mm regn på ettermiddagen. Mens det torsdag formiddag og natt til torsdag meldt også 4 mm regn. Fredag det meldt overskyet vær, og så blir det lettskyet vær igjen til helga. Temperaturen kommer I slutten av uka fra torsdag til søndag til å være en 15-16 grader på dagtid og 8-9 på nattestid. Vi kan fortelle at det var litt rusk I går når det gjelder vind, men I dag det ikke meldt noe større, og heller ikke den kommende uka.

0: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her. På Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det lagt inn et bud på 6,7 millioner kroner for Rjukan Fjellstue. Det imidlertid bare et bud. Det slik at Fjellstue lagt ut for en høyere sum. Og det Kristoffer Leijonberg som forteller dette til RA. Foreløpig så vil han ikke si noe om hvem som har lagt inn budet. Det slik at det har vært en del interesse for dette her, men det altså ingen som har lagt inn et konkret bud før nå. Eiendommen på ca. 840 meter over havet består av en stor porsjon bygninger, og det har naturligvis en helt unik og spesiell historie. Og det deriblant de som har vært interessert, et par utenlandske par.

0: Onsdag 23. september skal det være et møte på Saaheim Folkets Hus, der lag og foreninger i Tinn inviteres. Og Astrid Klontheim, dette er en møteplass for å kunne kanskje få flere til å koordinere litt, er det ikke det?
1: Jo, det er det, og det er en idé som jeg har hatt i mange år egentlig, i forhold til det å kunne få folk til å snakke sammen da. Og arbeide mot felles mål, og så har jeg jo da tatt kontakt med Saaheim Folkets Hus og vært i dialog med dem i forhold til venneforeningen, og har da også snakket med frivilligsentralen, og det startet med en liten gjeng fra Nettverket, som er en organisasjon som har vært operativ i mange år siden, ja, nå husker jeg ikke, 2005 tror jeg den ble opprettet.
0: Mm. Ja, hvem er det du vil ha til å komme på onsdag?
1: Nei, det har alle lag og foreninger som er kjente, de har fått invitasjon spesielt, så det er jo veldig viktig at de møter opp da, for da til å kunne diskutere egentlig hva vi kan gjøre sammen i forhold til det frivillige livet, og ikke bare det, men å skape noe i kommunen vår når det gjelder de tingene. For, og det er jo med tanke på at vi er en verdensarvdyr, og har hatt egentlig veldig fokus på det med frivillige organisasjoner og egentlig nettverk, og at de har faktisk satt i gang veldig mange ting og arrangert veldig mange ting i byen vår, og det gjør de jo fortsatt. Så det er jo veldig spennende tider egentlig, for jeg ser jo det foregår så mye, men noen ganger så krasjer veldig mange ting. Det er litt dumt da.
0: Ja, senest på onsdag som var, så var det full krasj, selv om det var mange folk på begge arrangementer. Den type kollisjoner kan jo være ødeleggende for noen arrangementer, og det er kanskje det som er litt av poenget, å få flere til å prate sammen.
1: Det stemmer, det er veldig viktig, og noen sier jo liksom at ja, vi kan aldri unngå det, men vi kan faktisk gjøre vårt beste for å unngå det, tenker jeg.
0: Det er møteplassen og Rjukan og Tinn frivillig sentral som arrangerer.
1: Ja, nettverket og frivilligsentralen arrangerer, og venneforeningen Saaheim Folkets Hus er medarrangør.
0: Ja.
1: Det står ikke på i programmet, men de er jo på alerten og er med og hjelper til og er veldig flinke til å legge til rette, så det er, de er medarrangører. Men det fikk jeg ikke til.
0: Mhm. De senere årene så har vi hatt en del større arrangementer som har forsvinnet fra Tinn, ja. Som har vært arrangert av frivillige, ja. Og det er vel noe av det dere er bevisste på?
1: Ja da, det er veldig viktig at ikke folk blir brukt opp på en måte, at det går an å samarbeide om flere av arrangementene, og vi har jo fremdeles mange arrangementer i Tinn. Så det å styrke den delen av samfunnet vårt, og egentlig det å kunne kartlegge kompetanse, tilbud, det er jo startet på nå. Altså Visit Rjukan og frivilligsentralen har jo kalender, og den kalenderen og de mulighetene som ligger i det, å kunne koordinere de tingene der, det tror jeg kan hjelpe oss veldig med.
0: Mm.
1: Og også at andre folk som kommer på møte har ideer på det da, hva vi kan gjøre bedre sammen.
0: Noe av dilemmaet med alle lag og foreninger er vel at de sitter på hver sin tue?
1: Ja, det er jo det har jeg også i alle år vært veldig opptatt av, og det tror jeg de var mer opptatt av før, å ha et samarbeid og var åpne for ikke bare medlemmer, men også andre som kunne være med å oppleve ting, da.
0: Ja. Så nå er det en mulighet til å snakke sammen om disse tingene på onsdag klokka 6?
1: Ja.
0: Dere har sendt ut invitasjoner til lag og foreninger, men da det jo slik at lag og foreningene de får invitasjoner til sentrale e-poster og sånn. Det må vel ikke være sånn at de som møter opp nødvendigvis leder i hver enkelt forening?
1: Nei, og det tenkte jeg litt på, at det et åpent møte. Så det det litt viktig at de som engasjerte og har lyst til å komme, kan bare komme.
0: Mm.
1: Det ikke noe sånn sperre for det.
0: Nei, alle som interessert i disse problemstillingene velkomne. Ja, Astrid Klontai, vet du hvem som kommer på onsdag?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått noen antydninger da. Så jeg vet noen som veldig interessert, og så kanskje kommer ordføreren også. Da vil jeg gjerne bare få minne om at det et møte på onsdag 23. september i Såens Folkets Hus, og det varer fra 18 til 20, og dørene åpner klokka 17.30, for da kan folk mingle litt, prate litt sammen på forhånd, og så blir det da kaffe, te, vann, saft kanskje, og velkommen til samarbeidsmøte mellom ulike organisasjoner og mennesker.
0: Ja, og det jo en utstilling som foregår i sånn Folkets Hus, og som man får anledning til å se den nå.
1: Det det også, så det lurt å få med seg.

0: Onsdag ble Svein Tore Løksli fritatt fra rollen som fylkesordfører I Telemark. Det betyr likevel ikke at han ferdig som politiker. Han sitter igjen med flere verv og for så vidt også god godtgjørelse. Tilsammen sitter han med en godtgjørelse på 584.000 kroner I året. Svein Tore Løksli har fått fritak som fylkesordfører etter at han søkte om dette. Det betyr imidlertid at han kommer til å fortsette med verv både I fylket og nasjonalt ut valgperioden fram til neste valg. Som fylkestingsmedlem vil Løksli kunne heve en godtgjørelse på 95.000 kroner I året, og det tilsvarer 7,5% av godtgjørelsen til en stortingsrepresentant som på 1,72 millioner. Han har også en del andre verv altså, som tilsammen utgjør en årlig godtgjørelse på 584.000 kroner.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Juve Fjellegård ved Møstrond til salgs med 4500 mål, jakt og fiske, og det en eiendom som ligger til salgs nå på Finn. Det Landkredit eiendom ved Martin Thorsjø som har vært megler for denne gården som lagt ut. Det et veldig velholdt hus, og det bare å flytte rett inn. Vi har fått brud på prisantydning, heter det, og gården priset til 5,3 millioner kroner. Det en del interessenter her, så det kan også bli budrunde. Hovedhuset bygd I 1909, og det altså et tun som ligger på nesten 1000 meter over havet. Og har vært bebodd helt fram til nå. Og det altså ingen tvil om at denne fjellgården kan bli en interessant sak for mange å bli.

Vi starter en ny uke. Det uke 39 som starter I dag med mandag 21. september. Det årets dag nummer 264, og det betyr at det 101 dager igjen av 2026. Det Trine og Trond som har navnedager I dag. Gratulerer! Leonard Cohen, Stephen King og Lars Saabye Christensen alle født 21. september. Det dagen da Harald Hårråde vant over Briten I slaget ved Fulford I 1066, men han ble drept fire dager senere I slaget ved Stamford Bridge. Det like ved York. I Frankrike ble kongedømmet avskaffet på denne dagen I 1792, og republikk ble innført. Kjeller flyplass ble åpnet som den første I Norge på denne dagen I 1912. Det dagen da Storbritannia avskaffet gullstandarden, det vil si innløsning av pengesedler mot gull. Det skjedde I 1931, og dette ble fulgt blant annet av de skandinaviske land. Så kan vi nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen I 1949. I Argentina styrtet de militære president Juan Perón på denne dagen I 1955, og Håkon den 7., døde på denne dagen I 1957. Han hadde vært konge I Norge siden 1905, altså I 52 år. Så kan vi ta med at I Frankrike ble Charles de Gaulle valgt til president I 1958, og I 1964 ble Malta uavhengig av Storbritannia. En ikke-spredningsavtale for atomvåpen ble undertegnet av USA, Sovjet og 13 andre land på denne dagen I 1977, Et år på dagen for at bladet Se og Hør kom ut med sitt første nummer. Det Belizés selvstendighetsdag I dag, og I Trondheim ble, og det skjedde I 1981, og I Trondheim ble Olavshallen innviet I 1989.

0: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som har tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Han gir meg en ring hvis det går for sakte. Et av stikkordene som vi har blitt bedt om å se på, det handler om parkering. De foreløpige analysene tyder på at Rjukan egentlig har ganske god parkeringskapasitet. I tillegg til Storgata og kvartalet som vi har fokusert på, så finnes det flere områder rett ved som også har parkeringskapasitet, om det i gata over, ned ved Storhallen med Europris og Rema og sånt. Men hvordan denne kapasiteten oppleves, den kan kanskje være litt sånn varierende. Måten Det som vi foreslår når det kommer til en parkeringsstrategi, det egentlig ikke å fjerne noen parkeringsplasser, men det kanskje å organisere det litt annerledes. Vi har en sånn tankegang om rett parkering på rett sted. Altså, kan man som et eksperiment bruke parkeringen som et verktøy for den byutviklingen og aktiviteten vi vil ha? Vi har foreslått noen konkrete tiltak hvor man har korttidsparkering, hvor vi kan ha langtidsparkering og ansatteparkering, hvor man kan ha holdeplass for taxi, og hvor man kan ha sånne av- og påslipping. Og alt dette innenfor en maks 5 minutters gange. Det som vi også anbefaler, det er at vi skiller litt mellom Sameidesgata og Storgata. At vi prioriterer menneskene i Storgata. Vi tror det lurt at de to får litt sånn ulike karakterer. At det blir to ulike typer gater du beveger deg gjennom. Da har man presentert noen eksempler på hvordan man kan jobbe for å gjøre det litt mer menneskevennlig. Og hvordan man kan gjøre delen av Storgata til en sambruksgate. Og det særlig det stykket her. Så strekker seg rett fra den kinarestauranten og bort til parkeringen. Det tror vi kan være en fin plass å teste ut. Og vi sier teste ut fordi man må jo prøve ut før man bestemmer seg. Men det kan handle om at man innfører i visse tidsrom, så det kun av- og pålesing i visse tidsrom, eller man setter inn fartsgrenser, og så jobber man med å gjøre det hyggeligere på bakkeplanen. Det som vi tror også kunne vært skikkelig gøy å teste ut om det lar seg gjøre, det å tenke et mobilitetshus på sportsplassen. Og med mobilitetshus så mener vi egentlig at man kombinerer parkering med andre aktiviteter. Og det flere og flere som har begynt å prøve seg på det her. Jeg selv har jo bodd og delvis vokst opp på bygda. Det å ha bil, det kjempeviktig. Man kan liksom ikke fjerne. Men hva om man kunne samle bilene på ett sted? Og så gjort det til et hyggelig møtepunkt. Og man kunne til og med drevne på med en eller annen for aktivitet. Om sommeren eller om vinteren. Det kunne også vært en artig fra mine garasjer til plasser du kan stå og mekke på ATV-en din eller you name it. Det kunne også ha vært den andre innfallsporten til sentrum. Og så tror vi det veldig viktig at man tegner et slags et nytt mentalt kart over uka. Jeg har hørt mange si at det så langt. Det så lang stripe gjennom dalen. Og det vi har merket etter hvert her, at når du først kommer hit, så det så mye som skjer på kryss og tvers. Ned til elvepromenaden, når man på Bråvoll, Adminiparken, fra Rjukanhuset, så går man gjennom smettene bort, eller Ytterbord kan stå og mat i dag, eller så gå opp og stige opp til fjellet. Altså, du har en utrolig fin runde. Og det finnes jo andre plasser som også har jobbet med en sånn strategi, at man tenker, hva kan vi gjøre for at dette blir et konsept alle sammen kan være med på å rendyrke? Dette er med på å gjøre byen fra en gjennomfartsåre til et sted, til en destinasjon, et sted folk har lyst til å komme. Man tar utgangspunkt her, og så får man besøke alt det andre man kan gjøre i dalen.

0: en litt sånn halvsmidig overgang.
1: Ja. Ta mikrofonen hjemme om den.
2: Hva tar den?
3: Den. Nå.
2: Ja.
3: Yes, så bra. Ja, smidig overgang. Jeg heter Ida, og jobber som kunst- og kulturkonsulent I et lille firma som heter Koffi og Høygaard. Vi jobber på tvers av Norden, og vi jobber ofte sammen med et annet arkitekter. Jeg får flere prosjekter, ikke bare. Og vi jobber med kunst og kultur som verktøy I byutvikling. Og det som... skal jeg bare sjekke om Det som jo at når vi går inn og jobber med den fysiske infrastrukturen, som man vet godt gjør nå, så gjør man sentrum tilgjengelig. Man kan bo der, man kan være der. Men hva gjør at man faktisk har lyst til å oppholde akkurat der? Hva gjør vi skapet levende by, og som gjør at vi vil bruke den og har lyst til å bli? Og her kan kunst og kultur være en faktor. Det dere ser her på kartet to plasser som fungerer veldig fine som møteplass I dag. Man har biblioteket, og man har Rjukanhuset og Varmteater som sitter nå. Der jo veldig mange uterom rundt, som man kan møte oss I. Og det generelt veldig fine, ikke kommersielle møteplasser. Det som jeg opplevde når jeg kom her og snakket med flere her fra bygda, var at det kanskje en av de få plassene jeg har møtt så mange ildsjeler på så kort tid. Det var ekstremt mange gode ideer og veldig mye velvilje, følte jeg, til å skape engasjement. Så som kulturkonsulent så tenkte jeg I hvert fall at jeg trenger ikke å komme med masse gode ideer, men kan skape noen bedre rammer for at mange av disse ideene kan komme til livs. Og det det vi har foreslått her I prosjektet da. Så vi ønsker å gjøre noen forskjellige, eller komme noen forslag til noen forskjellige ting. Og det første at man kan lage en kunstordning I Rjukan. Man kan bruke dette som et pilotprosjekt til å sette av 1% til kunst når man bygger for eksempel eller investerer, som kan utløse noen midler som kan brukes til å skape aktivitet og program. Det kan brukes inn I biblioteket for eksempel, det kan brukes til å lage små utstillingsplattformer, det kan brukes til å få kunstnere, forfattere, nye folk utenfra til Rjukan på besøk. Og det kan brukes til å skape utsmykninger og kunstprosjekter I noen av smettene, for eksempel, som kan gi en sterkere identitet til Rjukan. Her ser dere et eksempel på et kunstprosjekt I et smøg. Man kan løfte fram en forskjellig historie. Her det fra en by I Danmark som heter Åben Rå, hvor det lukket en gang et gammelt elveløp I denne by, I dette smuget. Og på en kunstner har løftet den fram I et bysverk. Så man kan bruke kunst til å få fram noen særlige stemninger, noen særlige historier, noen særlige rom som kan bli kjekke å være I. Og som også kan gjøre at det blir attraktivt å komme på besøk til brukeren. Man kan også bruke det som byliv. Og det her jeg tenker verdensteatere og håndverksportalet og biblioteket veldig interessant. Man kan bruke det når det ikke kino for eksempel, kan man bruke rommet til noe annet på andre tidspunkter. Yoga kanskje, badminton-turnering, forskjellige bordtennis-turneringer, jeg tenker. Badminton det kanskje litt heftig. Det forskjellige muligheter, og det som jeg foreslår at man kan jobbe videre med dette som et beste steg, og snakke med de som faktisk bruker disse plassene I dag, og de som har lyst til å engasjere seg lokalt. Og så kan man skape et midlertidig program, teste ut forskjellige aktiviteter, og se hvordan man har lyst til å bruke disse rommene permanent fremover. ekstra vintersommeraktiviteter, for eksempel. Her ser dere et annet bilde fra man kan lage langtidsmiddager, yoga. Og dette ser vi å poppe opp flere og flere steder rundt forbi i kommuner, både i Norge og andre plass i Norden, og som gir muligheter for å møtes på tvers. Og kan gjøre det veldig attraktivt å komme her og bo. Og oppleve det helt bra. Og det at hvis man bare liksom får til få sånne aktiviteter, så kan det gjøre en veldig stor forskjell. Her ser dere et annet prosjekt, hvor man kan igjen jobbe med tekstilkunst eller andre ting for å skape identitet i byen. Ja, jeg vil jo bare si til sist at når jeg var her, så støtte jeg på det røde biblioteket. Og det var mindblowing, to be honest. Tenk at dere har det rett her i Røyka, en sånn skatt. Og det å få aktivert sånn, det er et eksempel, så det å få aktivert en sånn skatt som dere har,

0: på en måte hvordan vi ser for oss at brukerne kan utvikle seg. Vi synes det bildet her veldig fint. Og så tror vi også på kraften av bare fortsette igjen, så det veldig mye som kan skje, og det kan få ringvirkninger, og det kan også skape en ny rest. Vi har også vært så heldige å få jobbe med et annet prosjekt, som på i andre enden av Storgata, med Rygården. Og vi vil på en måte si at allerede her så det noen som har startet med den transformasjonen. Det jo et flott bygg, som har en kjempefin plassering, og som har skikkelig god kaffe å våkne til, og muligens en skikkelig god øl å ta i kveldsola, eller glass vin før du legger det. Her har vi fått muligheten til å jobbe med en ordentlig ildsjel, en lokal helt, som har nå satt i gang og ser på mulighetene til hvordan man kan bruke de samme prinsippene som vi har jobbet med i mulighetsstudiet, og transformere det bygget her. Og bare som et eksempel, med Rigården, hvis man bygger om den, så kan man få 1700 kvadratmeter som kan aktivt brukes. Første etasjen, selvfølgelig beholder vi kaféen, og vi har næring og publikumsrett og funksjoner. Det kan vi ha opp til 600 kvadratmeter av. Og vi kan få plass til titt og boliger av varierende størrelser. Og på en sånn tomte så kan man jobbe for å få til parkering i kjelleren og få boda alt det praktiske på plass. Og man har også muligheten til å teste ut ulike typologier, det vil si ulike boformer, ulike typer boliger for ulike behov. Det jo et gammelt bygg, så har allerede et utgangspunkt, forskjellige takhøyder, forskjellige kvaliteter, kjempegøy å jobbe med. Og det å ha muligheten til å bo midt i byen, og være så nærme alt rundt deg, det jo det på en måte Rjukan handler om. Så jeg tillater meg bare å lage en litt sånn enkel slide her, at en av Rjukans flotteste leiligheter, det kommer snart ut for salg. Vi jo i prosessen her. Nå har ikke jeg snakket med oppdragsgiver, hvor mer jeg kan si eller vis, men det utrolig gøy å se at noen tar tak i historien og et bygg som står der, og går inn for å virkelig gjøre det som skal til for å kunne gi det et nytt liv og ta det i bruk. Så allerede så har jo kommunen vært superflink, særlig Anita, som har liksom fått tak i folk til å tro på dette prosjektet, og for å sette i gang denne transformasjonen. Og da tror jeg det også var en tid som skulle på scenen.
1: Sikkert
0: du skulle
1: først.
0: Det skulle jeg. Klar. Et lite øyeblikk. Måten vi har jobbet på jo å prøve å se hvor mye kan man på en måte bygge, hvor høyt, hvor tett, hvor lavt, og hvor kan man gjøre ting for at det fortsatt skal føles ut som Rjukan, men samtidig få plass til alt det andre.

sam sudska visokoho polijeca, ako mene neka davljica u sek. Men sånn som jeg snakket om, at denne delen av Storgata, hvor man kunne

kan testa ut någon tiltak. Därför för exempel träningscentret. Det är att jobba med fasaden och öppna det upp. Att kanske dela av året så kan folk ta i bruk ting som står på utsidan. Det är att jobba med den här smärtan. Vi har ju allerede ett skilt idag i den hyggeligaste handlegatan. Men hver av de smertene kan jo også ha en funktion. En av dem kunne ha vært kunstsmerten, en kan være idrettssmerten eller idrettspassasjen. Men å bruke de her snarveiene, det tror jeg kan være utrolig stilig. Her jo også de to byggene og funksjonene som vi tror kan bidra til å skape litt mer liv i byen. Som med på å styrke Rjukanhuset og gjør det til det stedet du har lyst til å fære på morgenen og ta en kaffe. Og vi tror også at alle de her små rommene man finner rundt omkring, når man går rundt eller sykler rundt, det så utrolig flott. Det kan man også jobbe med for å gjøre det enda flottere. Jobber man med et påbygg og et sånt hotell, så kan man jobbe og planlegge for at man får inn de rette svingradiusene så at varetransport og sånt kan komme til på baksiden men at bygget på en måte får rom til ganske mye mer. Og det ikke så at vi sier at vi må nødvendigvis bygge om hele gata og endre veidekket. Man kan jo beholde mye av asfalten, men da bare få inn noen striper med noe grønt og litt trær. Det å jobbe med første etasjen og fasaden på bygget, det tror vi kommer til å ha kjempestor effekt. Så som en kort oppsummering, sånn kan 100 boliger se ut. Og da skulle jeg egentlig si velkommen til neste mann som skal.

Vi skal tilbake til Rjukan 5.0 og det åpne folkemøtet som fant sted i forrige uke. Og her skal du få høre mer fra fremleggelsen av planene for et fremtidig Rjukan sentrum. På scenen presenterer Navid Navid og Ida Kristensen hva det er som er planen for å forbedre Rjukan sentrum.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Strømprisen I går var lavest, ja, så lav som den aldri har vært siden Norgespris ble opprettet. Den var på det høyeste 59 øre, og det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens du fikk tilbake 3,12 øre hvis du brukte strøm mellom klokka 14 og 15. Vi kan jo fortelle at ja, faktisk mellom 14, eller 13 og 15. Det var en snittpris I går som lå på bare et par 20 øre, og det altså slik at I går så lønte ikke Norges pris her. Men det var ikke lenge. Årsaken til dette var kraftig vind I Tyskland, men I dag så det vinden over, så nå høyeste prisen 201 øre, og det fra klokka 18 og utover I kveld, mens den på det laveste på natta. Snittprisen I løpet av dagen på en 145 øre, men siden klokka 7 I dag så har snittprisen vært på 180 øre. Så nå var prisen tilbake der den har vært så å si helt siden Norgespris ble startet.
2: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I dag det ingenting, men på tirsdag kan du se Lave forventninger klokken 19. Det en ny norsk film som har hentet jamt over terningkast 5. Så kan vi nevne at på onsdag så det en ny mulighet til å se premierefilmen Kjærest etter manus av Jon Fosse, og den regissert av Erik Poppe. Den har også hentet gode kritikker, en stille langsom og både fylt av kjærlighet og savn. Det klokka 18 på onsdag. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret, Rjukan Kino. Værmeldingen forteller at det skal være lett skya pent vær I dag. På ettermiddagen så blir det sågar skyfri himmel og helt opp I 18 varmegrader. Og det skal bli varmere nå de nærmeste dagene. For tirsdag så det meldt 21 grader. Da det meldt lett skya pent vær. Nattetemperaturen ligger på 10-11 grader. Onsdag så det meldt også god temperatur 19 grader, men da det meldt 4 mm regn på ettermiddagen. Mens det torsdag formiddag og natt til torsdag meldt også 4 mm regn. Fredag det meldt overskyet vær, og så blir det lettskyet vær igjen til helgen. Temperaturen kommer I slutten av uka fra torsdag til søndag til å være en 15-16 grader på dagtid og 8-9 på nattestid. Vi kan fortelle at det var litt rusk I går når det gjelder vind, men I dag det ikke meldt noe større, og heller ikke den kommende uka.

0: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

det lagt inn et bud på 6,7 millioner kroner for Rjukan Fjellstue. Det imidlertid bare et bud. Det slik at Fjellstue lagt ut for en høyere sum. Og det Kristoffer Leijonberg som forteller dette til RA. Foreløpig så vil han ikke si noe om hvem som har lagt inn budet. Det slik at det har vært en del interesse for dette her, men det altså ingen som har lagt inn et konkret bud før nå. Eiendommen på ca. 840 meter over havet består av en stor porsjon bygninger, og det har naturligvis en helt unik og spesiell historie. Og det deriblant de som har vært interessert, et par utenlandske par.

Onsdag ble Svein Tore Løksli fritatt fra rollen som fylkesordfører I Telemark. Det betyr likevel ikke at han ferdig som politiker. Han sitter igjen med flere verv og for så vidt også god godtgjørelse. Tilsammen sitter han med en godtgjørelse på 584.000 kroner I året. Svein Tore Løksli har fått fritak som fylkesordfører etter at han søkte om dette. Det betyr imidlertid at han kommer til å fortsette med verv både I fylket og nasjonalt ut valgperioden fram til neste valg. Som fylkestingsmedlem vil Løksli kunne heve en godtgjørelse på 95.000 kroner I året, og det tilsvarer 7,5% av godtgjørelsen til en stortingsrepresentant som på 1,72 millioner. Han også en del andre verv altså, som til sammen utgjør en årlig godtgjørelse på 584.000 kroner.

0: Onsdag 23. september skal det være et møte på Saaheim Folkets Hus, der lag og foreninger i Tinn inviteres. Og Astrid Klontheim, dette er en møteplass for å kunne kanskje få flere til å koordinere litt, er det ikke det?
1: Jo, det er det, og det er en idé som jeg har hatt i mange år egentlig, i forhold til det å kunne få folk til å snakke sammen da. Og arbeide mot felles mål. Og så har jeg jo da tatt kontakt med Saaheim Folkets Hus og vært i dialog med dem i forhold til venneforeningen. Og har da også snakket med frivilligsentralen. Og det startet med en liten gjeng fra Nettverket, som er en organisasjon som har vært operativ i mange år siden, ja, nå husker jeg ikke, 2005 tror jeg den ble opprettet.
0: Mm. Ja, hvem er det du vil ha til å komme på onsdag?
1: Nei, det har alle lag og foreninger som er kjente, de har fått invitasjon spesielt, så det er jo veldig viktig at det møter opp da, for da til å kunne diskutere egentlig hva vi kan gjøre sammen i forhold til det frivillige livet, og ikke bare det, men å skape noe i kommunen vår når det gjelder de tingene. Og det er jo med tanke på at vi er en verdensarmby, og har hatt egentlig veldig fokus på det med frivillige organisasjoner og egentlig nettverk, og at de har faktisk satt i gang veldig mange ting og arrangert veldig mange ting i byen vår, og det gjør de jo fortsatt. Så det er jo veldig spennende tider egentlig, for jeg ser jo det foregår så mye, men noen ganger så krasjer veldig mange ting. Det er litt dumt da.
0: Ja, senest på onsdag som var, så var det full krasj, selv om det var mange folk på begge arrangementer. Den type kollisjoner kan jo være ødeleggende for noen arrangementer, og det er kanskje det som er litt av poenget, å få flere til å prate sammen.
1: Det stemmer. Det er veldig viktig. Og noen sier jo liksom at ja, vi kan aldri unngå det, men vi kan faktisk gjøre vårt beste for å unngå det.
0: Mm.
1: Tenker jeg.
0: Det er møteplassen og Rjukan og Tinn frivilligsentral som arrangerer.
1: Ja, nettverket og frivilligsentralen arrangerer, og venneforeningen Saaheim Folkets Hus er medarrangør.
0: Ja.
1: Det står ikke på i programmet, men de er jo på alerten og er med og hjelper til og er veldig flinke til å legge til rette, så det er, de er medarrangører. Men det fikk jeg ikke til.
0: Mm. De senere årene så har vi hatt en del større arrangementer som har forsvinnet fra Tinn, ja. Som har vært arrangert av frivillige, ja. Og det er vel noe av det dere er bevisste på?
1: Ja da, det er veldig viktig at ikke folk blir brukt opp på en måte, at det går an å samarbeide om flere av arrangementene, og vi har jo fremdeles mange arrangementer i Tinn. Så det å styrke den delen av samfunnet vårt, og egentlig det å kunne kartlegge kompetanse, tilbud, det er jo startet på nå. Altså Visit Rjukan og Frivilligsentralen har jo kalender, og den kalenderen og de mulighetene som ligger i det, å kunne koordinere de tingene der, det tror jeg kan hjelpe oss veldig med.
0: Mm.
1: Og også at andre folk som kommer på møte har ideer på det da, hva vi kan gjøre bedre sammen.
0: Noe av dilemmaet med alle lag og foreninger er vel at de sitter på hver sin tue?
1: Ja, det er jo det har jeg også i alle år vært veldig opptatt av, og det tror jeg de var mer opptatt av før, å ha et samarbeid og var åpne for ikke bare medlemmer, men også andre som kunne være med å oppleve ting, da.
0: Ja. Så nå er det en mulighet til å snakke sammen om disse tingene på onsdag klokka 6?
1: Ja.
0: Dere har sendt ut invitasjoner til lag og foreninger, men det jo slik at lag og foreningene de får invitasjoner til sentrale e-poster og sånn. Det må vel ikke være sånn at de som møter opp nødvendigvis leder i hver enkelt forening?
1: Nei, og det tenkte jeg litt på, at det et åpent møte. Så det det litt viktig at de som engasjerte og har lyst til å komme, kan bare komme.
0: Mm.
1: Det ikke noe sånn sperrer for det.
0: Nei, alle som interessert i disse problemstillingene velkomne. Ja, Astrid Klontheim, vet du hvem som kommer på onsdag?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått noen antydninger da. Så jeg vet noen som veldig interessert, og så kanskje kommer ordføreren også. Da vil jeg gjerne bare få minne om at det et møte på onsdag 23. september i Såens Folkets Hus. Og det varer fra 18 til 20, og dørene åpner klokka 17.30, for da kan folk mingle litt, prate litt sammen på forhånd. Og så blir det da kaffe, te, vann, saft kanskje, og velkommen til samarbeidsmøte mellom ulike organisasjoner og mennesker.
0: Ja, og det jo en utstilling som foregår i Såens Folkets Hus, og som man får anledning til å se den nå.
1: Det det også, så det lurt å få med seg.
2: Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
3: Kom innom og se vårt store utvalg i ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk i Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Juve Fjellegård ved Møstrån til salgs med 4500 mål, jakt og fiske, og det en eiendom som ligger til salgs nå på Finn. Det Landkredit eiendom ved Martin Thorsjø, som har vært megler for denne gården som lagt ut. Det et veldig velholdt hus, og det bare å flytte rett inn. Vi har fått brud på prisantydning, heter det, og gården priset til 5,3 millioner kroner. Det en del interessenter her, så det kan også bli budrunde. Hovedhuset bygd i 1909, og det altså et tun som ligger på nesten 1000 meter over havet. Og altså bebodd, har vært bebodd helt fram til nå. Og det altså ingen tvil om at denne fjellgården kan bli en interessant sak for mange å by på. Vi starter en ny uke. Det uke 39 som starter i dag med mandag 21. september. Det årets dag nummer 264, og det betyr at det 101 dager igjen av 2026. Det Trine og Trond som har navnedager i dag. Gratulerer! Leonard Cohen, Stephen King og Lars Saabye Christensen alle født 21. september. Det dagen da Harald Hårråde vant over briten i slaget ved Fulford i 1066, men han ble drept 4 dager senere i slaget ved Stamford Bridge. Det like ved York. I Frankrike ble kongedømmet avskaffet på denne dagen i 1792, og republikk ble innført. Kjeller flyplass ble åpnet som den første i Norge på denne dagen i 1912. Det dagen da Storbritannia avskaffet gullstandarden, det vil si innløsning av pengesedler mot gull. Det skjedde i 1931, og dette ble fulgt blant annet av de skandinaviske land. Så kan vi nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen i 1949. I Argentina styrtet de militære president Juan Perón på denne dagen i 1955, og Håkon den 7. Døde på denne dagen i 1957. Han hadde vært konge i Norge siden 1905, altså i 52 år. Så kan vi ta med at i Frankrike ble Charles de Gaulle valgt til president i 1958, og i 1964 ble Malta uavhengig av Storbritannia. En ikke-spredningsavtale for atomvåpen ble undertegnet av USA, Sovjet og 13 andre land på denne dagen i 1977, et år på dagen for at bladet Se og Hør kom ut med sitt første nummer. Det Belize's selvstendighetsdag i dag, og i Trondheim ble, og det skjedde i 1981, og i Trondheim ble Olavshallen innviet i 1989.

0: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til Rjukan 5.0. Og det åpne folkemøtet som fant sted i forrige uke. Og her skal du få høre mer fra fremleggelsen av planene for et fremtidig Rjukan sentrum. På scenen presenterer Navid og Ida Christensen hva det er som er planen for å forbedre Rjukan sentrum.
3: Han gir meg en vink hvis det går for sakte. Et av stikkordene som vi har blitt bedt om å se på, det handler om parkering. De foreløpige analysene tyder på at Rjukan egentlig har ganske god parkeringskapasitet. I tillegg til Storgata og kvartalet som vi har fokusert på, så finnes det flere områder rett ved som også har parkeringskapasitet, om det er i gata over, nede ved storhandelen med Europris og Rema og sånt. Men hvordan denne kapasiteten oppleves, den kan kanskje være litt sånn varierende. Måten Det som vi foreslår når det kommer til en parkeringsstrategi, det er egentlig ikke å fjerne noen parkeringsplasser, men det er kanskje å organisere det litt annerledes. Vi har en sånn tankegang om rett parkering på rett sted. Altså, kan man som et eksperiment bruke parkeringen som et verktøy for den byutviklingen og aktiviteten vi vil ha? Vi har foreslått noen konkrete tiltak hvor man har korttidsparkering, hvor vi kan ha langtidsparkering og ansatteparkering, hvor man kan ha holdeplass for taxi, og hvor man kan ha sånne av- og påslipping. Og alt dette er innenfor en maks 5 minutters gange. Det som vi også anbefaler, det er at vi skiller litt mellom Sameidesgata og Storgata. At vi prioriterer menneskene i Storgata. Vi tror det er lurt at de to får litt sånn ulike karakterer. At det blir to ulike typer gater du beveger deg gjennom. Da har man presentert noen eksempler på hvordan man kan jobbe for å gjøre det litt mer menneskevennlig. og hvordan man kan gjøre delen av Storgata til en sambruksgate. Og det særlig det stykket her. Så strekker seg fra, rett fra den kinarestauranten og bort til parkeringen. Det tror vi kan være en fin plass å teste ut. Og vi sier teste ut, fordi man må jo prøve ut før man bestemmer seg. Men det kan handle om at man innfører i visse tidsrom, så det kun av- og pålesing i visse tidsrom, eller man setter inn fartsgrenser. Og så jobber man med å gjøre det hyggeligere på bakkeplanen. Det som vi tror også kunne vært skikkelig gøy å teste ut om det lar seg gjøre, det å tenke et mobilitetshus på sportsplassen. Og med mobilitetshus så mener vi egentlig at man kombinerer parkering med andre aktiviteter. Og det flere og flere som har begynt å prøve seg på det her. Jeg selv har jo bodd og delvis vokst opp på bygda. Det å ha bil, det kjempeviktig. Man kan liksom ikke fjerne. Men hva om man kunne samle bilene på ett sted, og så gjort det til et hyggelig møtepunkt, og man kunne til og med drevet på med en form for aktivitet om sommeren eller om vinteren. Det kunne også vært en alltid fra min garasje til plasset du kan stå og mekke på ATV-en din, eller you name it. Det kunne også ha vært den andre innfallsporten til sentrum. Og så tror vi det veldig viktig at man tegner et slags, et nytt mentalt kart over Rjukan. Jeg har hørt mange si at det er så langt, det er en sånn lang stripe gjennom dalen. Og det vi har merket etter å ha vært her, at når du først kommer hit, så er det så mye som skjer på kryss og tvers. Ned til Elvepromenaden, når man på Bråvoll, Adminiparken, fra Rjukanhuset, så går man gjennom Smettene bort, eller Vittegård, kan stå og mat i dag, eller så gå på stien opp til fjellene. Altså, du har en utrolig fin runde. Og det finnes jo andre plasser som også har jobbet med en sånn strategi, og at man tenker, hva kan vi gjøre for at dette blir et konsept alle sammen kan være med på å rendyrke? Det her er med på å gjøre byen fra en gjennomfartsåre til et sted, til en destinasjon, et sted folk har lyst til å komme. Man tar utgangspunkt her, og så får man besøke alt det andre man kan gjøre i dalen.

0: en litt sånn halvsmidig overgang.
1: Ja. Ta
2: mikrofonen hjemme på munnen.
1: Hva tar du?
3: Nå. Yes, så bra. Ja, smidig overgang. Jeg heter Ida, og jobber som kunst- og kulturkonsulent I et lille firma som heter Coffee & Høygaard. Vi jobber på tvers av Norden, og vi jobber ofte sammen med et annet arkitekter. Jeg får flere prosjekter etter hvert. Og vi jobber med kunst og kultur som verktøy I byutvikling. Og det som... skal jeg bare sjekke om jeg det? Ja. Det som at når vi går inn og jobber med den fysiske infrastrukturen, som man vet godt gjør nå, så gjør man sentrum tilgjengelig. Man kan bo der, man kan være der. Men hva gjør at man faktisk har lyst til å oppholde akkurat der? Hva gjør vi skapet levende by, og som gjør at vi vil bruke den og har lyst til å bli? Og her kan kunst og kultur være en faktor. Det dere ser her på kartet to plasser som fungerer veldig fine som møteplass I dag. Man har biblioteket, og man har Rjukanhuset og Varmteater som sitter nå. Der jo veldig mange uterom rundt som man kan møtes I, og det generelt veldig fine ikke-kommersielle møteplasser. Det som jeg opplevde når jeg kom her og snakket med flere her fra Bygdo, var at det kanskje en av de få plassene jeg ikke møtte så mange ildsjeler på så kort tid. Det var ekstremt mange gode ideer, og veldig mye velvilje, følte jeg, til å skape engasjement. Så som kulturkonsulent, så tenkte jeg I hvert fall her, trenger jeg ikke å komme med masse gode ideer, men kan skape noen bedre rammer for at noen av disse ideene kan komme til livs. Og det det vi har foreslått her I prosjektet da. Så vi ønsker å gjøre noen forskjellige, eller komme noen forslag til noen forskjellige ting. Og det første at man kan lage en kunstordning I Rjukan. Man kan bruke dette som et pilotprosjekt til å sette av 1% til kunst når man bygger for eksempel, eller investerer, som kan utløse noen midler som kan brukes til å skape aktivitet og program. Det kan brukes inn I biblioteket for eksempel, det kan brukes til å lage små utstillingsplattformer, det kan brukes til å få kunstnere, forfattere, nye folk utenfra til Rjukan på besøk. Og det kan brukes til å skape utsmykninger og kunstprosjekter I noen av smettene, for eksempel, som kan gi en sterkere identitet til Rjukan. Her ser dere et eksempel på et kunstprosjekt I et smøg. Man kan løfte fram noen forskjellige historier. Her det fra en by I Danmark som heter Åben Rå, hvor det lukket en gang et gammelt elveløp I denne by, I dette smuget. Og på en kunstner har løftet den fram I et bysverk. Så man kan bruke kunst til å få fram noen særlige stemninger, noen særlige historier, noen særlige rom som kan bli kjekke å være I. Og som kan gjøre at det blir attraktivt å komme på besøk til Rjukan. Man kan også bruke det som byliv. Og det her jeg tenker Verdensteateret og håndverksportalet og biblioteket veldig interessant. Man kan bruke det når det ikke kino for eksempel, kan man bruke rommet til noe annet på andre tidspunkter. Yoga kanskje, badminton-turnering, forskjellige bordtennis-turneringer, jeg tenker. Badminton blir kanskje litt heftig. Det forskjellige muligheter, og det som jeg foreslår at man kan jobbe videre med dette som et neste steg, og snakke med de som faktisk bruker disse plassen I dag, og de som har lyst til å engasjere seg lokalt. Og så kan man skape et midlertidig program, teste ut forskjellige aktiviteter, og se hvordan man har lyst til å bruke disse rommene permanent fremover. skal vinter- og sommeraktiviteter, for eksempel. Her ser dere et annet bilde fra man kan lage langtidsmiddager, yoga. Og dette ser vi å poppe opp flere og flere steder rundt forbi i kommuner, både i Norge og andre plass i Norden. Og som gir muligheter for å møtes på tvers. Og kan gjøre det veldig attraktivt å komme her og bo. Og oppleve det helt annet. Og det det at hvis man bare liksom får til få sånne aktiviteter, så kan det gjøre en veldig stor forskjell. Her ser dere et annet prosjekt, hvor man kan igjen jobbe med tekstilkunst eller andre ting for å skape identitet i byen. Jeg vil jo bare si til sist at når jeg var her, så støtte jeg på det røde biblioteket. Og det var mindblowing, to be honest. Tenk at dere har det rett her i Rødkland. En sånn skatt. Og det å få aktivert sånn, det er et eksempel, så det å få aktivert en sånn skatt som dere har, inviterer en kunstner om året, eller en forsker, eller en forfatter, et eller annet, til å komme og se på det, skape en aktivitet, allerede det er man i

0: bygger kan utvikle seg. Vi synes det bildet her veldig fint. Og så tror vi også på kraften av bare fortsette i gang, så er det veldig mye som kan skje, og det kan få ringvirkninger, og det kan også skape en ny blest. Vi har også vært så heldige å få jobbe med et annet prosjekt, som er på i andre enden av Storgata, med Rygården. Vi vil på en måte si at allerede her så er det noen som har startet med den transformasjonen. Det er jo et flott bygg som har en kjempefin plassering og som har skikkelig god kaffe å våkne til og muligens en skikkelig god øl å ta i kveldsola eller et glass vin før du legger det. Her har vi fått muligheten til å jobbe med en ordentlig ildsjel, en lokal helt, som har nå satt i gang med å se på mulighetene til hvordan man kan bruke de samme prinsippene som vi har jobbet med i mulighetsstudiet, og transformere det bygget her. Og bare som et eksempel, med Rygården, hvis man bygger om den, så kan man få 1700 kvadratmeter som kan aktivt brukes. Første etasjen, selvfølgelig beholder vi kaféen, og vi har næring og publikumsrett og funksjoner. Det kan vi ha opp til 600 kvadratmeter av. Og vi kan få plass til titte og boliger av varierende størrelser. Og på en sånn tomt også kan man jobbe for å få til parkering i kjelleren, man får boda, alt det praktiske på plass. Og man har også muligheten til å teste ut ulike typologier, det vil si ulike boformer, ulike typer boliger for ulike behov. Det er jo et gammelt bygg, så har allerede et utgangspunkt, forskjellige takhøyder, forskjellige kvaliteter, kjempegøy å jobbe med. Og det å ha muligheten til å bo midt i byen, og være så nærme alt rundt deg, det er jo det på en måte Rjukan handler om. Så jeg tillater meg bare å lage en litt sånn enkel slide her, at en av Rjukans flotteste leiligheter, det kommer snart ut for salg. Vi er jo i prosessen her. Nå har ikke jeg snakket med oppdragsgiver, hvor mer kan si eller vis, men det er utrolig gøy å se at noen tar tak i historien og et bygg som står der, og går inn for å virkelig gjøre det som skal til for å kunne gi det et nytt liv og ta det i bruk. Så allerede så har jo kommunen vært superflink, særlig Anita, som har liksom fått tak i folk til å tro på dette prosjektet, og for å sette i gang denne transformasjonen. Og da tror jeg det også var en tid som skulle på scenen.
1: Sikkert du skal filme først?
0: Det skulle jeg. Klarer jeg. Et lite øyeblikk. Måten vi har jobbet på er jo å prøve å se hvor mye kan man på en måte bygge, hvor høyt, hvor tett, hvor lavt, og hvor kan man gjøre ting for at det fortsatt skal føles ut som Rjukan, men samtidig få plass til alt det andre.

Nossa, un super discorso politico, ma non è che ho letto un sec, ma no. Men sånn som jeg snakket om, at denne delen av Storgata, hvor man kunne teste ut noen tiltak, der hvor for eksempel treningssenteret, det å jobbe med fasaden og åpne det opp,

kanskje deler av året, så kan folk ta I bruk ting som står på utsida. Det å jobbe med den her smerten. Vi har jo allerede et skilt I dag I den hyggeligste handlegata. Men hver av de smertene kan jo også ha en funksjon. En av dem kunne ha vært kunstsmerten, en kan være idrettssmerten eller idrettspassasjen. Men det å bruke de her snarveiene, det tror jeg kan være utrolig stilig. Her jo også de to byggene og funksjonene som vi tror kan bidra til å skape litt mer liv I byen. Som med på å styrke Rjukanhuset, og gjør det til det stedet du har lyst til å fære på morgenen og ta en kaffe. Og vi tror også at alle de her små rommene man finner rundt omkring, når man går rundt eller sykler rundt, det så utrolig flott. Det kan man også jobbe med for å gjøre det enda flottere. Jobber man med et påbygg og et sånt hotell, så kan man jobbe og planlegge for at man får inn de rette svingradiusene så at varetransport og sånt kan komme til på baksiden men at bygget på en måte får rom til ganske mye mer. Og det ikke sånn at vi sier at vi må nødvendigvis bygge om hele gata og endre veidekket. Man kan jo beholde mye av asfalten, men da bare få inn noen striper med noe grønt og litt trær. Det å jobbe med første etasjen og fasaden på bygget, det tror vi kommer til å ha kjempestor effekt.

0: Strømprisen i går var lavest, ja, så lav som den aldri har vært siden Norgespris ble opprettet. Den var på det høyeste 59 øre, og det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens du fikk tilbake 3,12 øre hvis du brukte strøm mellom klokka 14 og 15. Vi kan jo fortelle at ja, faktisk mellom 14, eller 13 og 15. Det var en snittpris i går som lå på bare et par 20 øre, og det altså slik at i går så lønte ikke Norges pris her. Men det var det ikke lenge. Årsaken til dette var kraftig vind i Tyskland, men i dag så vinden over, så nå høyeste prisen 201 øre, og det fra klokka 18 og utover i kveld, mens den på det laveste på natta. Snittprisen i løpet av dagen på en 145 øre, men siden klokka 7 i dag så har snittprisen vært på 180 øre, så nå var prisen tilbake der den har vært så å si helt siden Norges pris ble startet.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i dag er det ingenting, men på tirsdag kan du se Lave forventninger klokken 19. Det en ny norsk film som har hentet jamt over terningkast 5. Så kan vi nevne at på onsdag så det en ny mulighet til å se premierefilmen Kjærest etter manus av Jon Fosse, og den regissert av Erik Poppe. Den har også hentet gode kritikker, en stille, langsom og både fylt av kjærlighet og savn. Det klokka 18 på onsdag. Men i dag det ikke kino på Verdensteatret, Rjukan kino. Værmeldingen forteller at det skal være lett skya pent vær i dag. På ettermiddagen så blir det sågar skyfri himmel og helt opp i 18 varmegrader. Og det skal bli varmere nå de nærmeste dagene. For tirsdag så det meldt 21 grader, da det meldt lett skya pent vær. Nattetemperaturen ligger på 10-11 grader. Onsdag så det meldt også god temperatur, 19 grader, men da det meldt 4 mm regn på ettermiddagen. Mens det torsdag formiddag og natt til torsdag meldt også 4 mm regn. Fredag det meldt overskyet vær, og så blir det lettskyet vær igjen til helga. Temperaturen kommer i slutten av uka fra torsdag til søndag til å være en 15-16 grader på dagtid og 8-9 på nattestid. Vi kan fortelle at det var litt rusk i går når det gjelder vind, men i dag det ikke meldt noe større, og heller ikke den kommende uka.

Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er trent.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre at det var en stygg ulykke, faktisk en dødsulykke, på Europavei 134 I går kveld, inne I en tunnel. Mer om hva som skjedde får du vite snart. Vi skal innom listlærer Montessori skole, som har fått en helt ny attraksjon. Barna såpass heldige at de har fått en helt egen skaterampe, takket være støtte fra Sparebankstiftelsen. Mer om det altså denne timen. Og vi har alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier klima- og miljøminister Sigrun Aasland. Og hva som skal skje får du vite mer om denne timen. Og vi skal høre at landet Belize ble selvstendig på denne dagen I 1981. Og hvis du følger med, så skal du få fire spennende fakta om det landet. Kanskje et slags reisetips? Vi får se.

Som vanlig tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Telemark, som ser ut til å få relativt greit vær til å begynne med. 19 grader på Notodden og 19 grader i Seljord, 18 på Rjukan på det varmeste. Det ventet at det blir litt mer skyet etter hvert i hele Telemark, kanskje også noe regn, spesielt i nordlige deler av fylket. Resten av Østlandet får fint vær til å begynne med, og så blir det mer skyet, fortsatt opphold, opp i 19 grader på det varmeste. Sørlandet får en 17-18 grader alle tre dager i dette varslet. Begynner med en god del solskinn, som blir etter hvert mer grått og oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, men også litt nedbør i løpet av tre dagersperioden. En liten pause fra uværet, men ganske grått, 13-14 grader. Og i Midt-Norge så er det ventet 10-12 grader. Litt regn særlig til å begynne med, etter hvert oppholdsvær.

Det var dessverre en dødsulykke i trafikken i Telemark denne helgen. Det var en person som omkom og to ble skadet etter en trafikkulykke inne i Vågsli-tunnelen på Europavei 134. Da politiet kom til stedet var to personer fastklemt og måtte frigjøres. To personer kjørt til traumemottaket på sykehuset Telemark, og en pasient fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Det var første melding i politiloggen i går kveld. Personen som ble fløyet til Ullevål ble betegnet som kritisk skadet på det tidspunktet, men ble altså senere bekreftet omkommet. Politiet opplyser at de jobber da videre utover kvelden med å sikre nødvendige prøver fra de involverte. Og søndag kveld så pågikk det fortsatt arbeid på åstedet på Europavei 134. Veien var da stengt. Og det altså en person som omkom i denne ulykken.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

radiorukan.no. Radiorukan.no.

Vi har kommet fram til reisetips, og da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh blant annet historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Da skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens veivesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaulnuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Her er det lysregulering frem til slutten av måneden, og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

en hyggelig sak fra Telemark nå. Lislærad Montessori skole har fått en helt ny attraktion I skolegården. Barna såpass heldige at de har fått sin helt egen skaterampe, takket være støtte fra Sparebankstiftelsen Telemark, skriver Telen. Man kan altså få til mye med en engasjert gruppe foreldre og støtte fra banken. Nå har elevene fått sin helt egen skaterampe. Dette veldig gøy, sier rektor Jenny Landsverk. Rampen har lenge vært på ønskelista til barna. Det var FAO på skolen som tok initiativ og søkte om midler. Det ble et positivt svar fra Sparebankstiftelsen Telemark. Nå mangler det bare et malingsstrøk, så rampa komplett. Og Landsverk skryter av foreldregruppa som engasjerte og stiller opp for nærskolen. Vi har et par dugnader I året hvor vi tar vare på uteområdet. Foreldre flinke til å stille opp, og det veldig viktig, understreker rektoren. Så da får også elevene glede seg over den nye rampa.

Vi slenger inn noen TV-tips. Kvinner fra nord, menn fra sør. Det nordkoreanske kvinner i Sør-Korea som får hjelp til å finne ektemenn av Han Eugene. Hun håper kjærlighet kan forene landet. Dokumentar på NRK 1 21.10 i kveld. Hele Norge ror. Det Norge som spilte seg til en historisk kvartfinale under årets VM i fotball. Det ble feiret med gigantisk folkefest i Oslo sentrum, som du kan se igjen 21.10 på NRK 3. Bak glansbildene fortsetter på TV 2, dokumentarserien med katt og muslek, gambling og kosmetisk kynisme. Det Kristian Brennhovd som utfordrer norske tilsyn og lover. 22.15 på TV 2. Og filmen i kveld på TV 3 Plus Megalodon. Monsteraction om et forskerteam som reddes fra havets bunn etter å ha blitt angrepet av et gigantisk vesen. Klokka 21.00 i kveld på TV 3 Plus.

denne dagen i 1981 ble Belize en selvstendig nasjon. Det var tidligere en britisk koloni og het britisk Honduras. Og det er for øvrig det eneste land i Mellomamerika som har engelsk som offisielt språk. Men folk snakker også spansk, kriol og maya. Andre ting om Belize, jo, det er blant annet kjent for det store blå hullet. Dette er et enormt synkehull, et hull i havet som er over 300 meter bredt og 124 meter dypt. Populært for dykking, ikke overraskende. Belize er også verdens nest største korallrev. Det er Belize.

Barrierevet, som et gigantisk korallrev som ligger langs kysten. Her finnes over 500 fiskearter og truede dyr som sjøkur og havskilpadder. Og junglen I Belize skjuler flere gamle byer fra Maya-sivilisasjonen. Dette var en gang en mektig Maya-by med store pyramider og het Karakol.

Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg trener rundt igjen.

håper du hatt en fin uke. Her kommer helgeblanding, hvor vi skal ta et lite gjennom med noe av det som blitt sagt I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre hvor I Norge Uber-passasjerene tipser mest. Det har selskapet forsøkt å finne ut av. Vi skal høre at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen gått over frysepunktet. Og vi har aldri spist mer yoghurt. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt I Norge, 11% mer enn året før. Og over 2000 bilførere mistet lappen I sommermåneden etter å ha kjørt for fort, det viser tall fra UP. Og det dessverre også på den tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Bare en av fem forbinder iskrem med helgekos I sofaen, nå vil Diplomis gjøre noe med det. Og antall skader på bil gikk ned med nær 4% I sommer, sammenlignet med sommeren I fjor. Det altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Som vanlig tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Telemark, som ser ut til å få relativt greit vær til å begynne med. 19 grader på Notodden og 19 grader i Seljord, 18 på Rjukan på det varmeste. Det er ventet at det blir litt mer skyet etter hvert i hele Telemark, kanskje også noe regn, spesielt i nordlige deler av fylket. Resten av Østlandet får fint vær til å begynne med, og så blir det mer skyet, fortsatt opphold, opp i 19 grader på det varmeste. Sørlandet får en 17-18 grader alle tre dager i dette varslet, begynner med en god del solskinn, som blir etter hvert mer grått og oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, men også litt nedbør i løpet av tre dagersperioden. En liten pause fra uværet, men ganske grått, 13-14 grader. Og i Midt-Norge så er det ventet 10-12 grader, litt regn særlig til å begynne med, etter hvert oppholdsvær.

Har du hørt om triumfbuen? Ikke den I Paris, men den planlagte triumfbuen til USAs president Donald Trump. Nå vil han omgjøre dette til et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Og komplekset skal ifølge Trump romme både et stort antall droner samt snikskytterammunisjon dersom det skulle være nødvendig. Det var I mai at Trump fikk godkjent planene om en 76 meter høy triumfbue I USAs hovedstad Washington D.C. Den altså foreløpig ikke bygd, og det var blant annet snakk om en triumfbue som ser ut litt ut som den I Paris, med gullforgylte løver. Det var de opprinnelige planene, og de imidlertid nå fjernet ifølge NTB. I stedet skal det altså brukes dette I forbindelse med et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Noe mer konkret om denne saken, det vites ikke, men vi får bare vente.

0: av ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Litt grann om dagen i dag. Det er navnedag for alle som heter Trine og Trond. Trine kommer av Katrine, som kommer av gresk kataros og betyr ren. Trond kommer av norrønt Trondr, han som trives. Det er blitt 6 minutter mindre dagslys siden i går, både i Oslo og i Trondheim. Soloppgang 06.59, solnedgang 19.20 i Oslo. I Trondheim soloppgang 06.59, solnedgang 19.23. Vi kan ta med oss at Gustav Holst ble født på den dagen i 1874, kjent komponist. En annen komponist, Alf Hurum, ble født i 1882, og maler Else Hagen i 1914. Leonard Cohen kom til verden i 1934, kjent sanger, og kjent forfatter Stephen King ble født i 1947 på denne dagen. Forfatteren Lars Saabye Christensen har bursdag. Han ble født i 1953 på denne dagen.

Det flere utleiekonflikter enn før, ifølge Trygg Forsikring. Husleietvistutvalget mottok I fjor nær 20% flere saker enn året før, og antallet utleiekonflikter øker. Nå advarer Trygg Forsikring mot å tro at alle tap og skader I et leieforhold dekkes av en vanlig boligforsikring. Titusenvis av studenter og andre nye leietakere har I høst flyttet inn I leiligheter, hybler og bokollektiv. De fleste leieforhold forløper uten problemer, men går det galt så kan det bli kostbart. En kunde hadde en leietaker som bodde lenge I boligen uten å betale husleie, og da vedkommende til slutt flyttet ut var flere dører, kjøkkenskap og vegger påført omfattende skader. Utleier måtte bruke både tid og penger på juridisk oppfølging, reparasjoner og tapte leieinntekter, sier Torbjørn Randeggen, kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring. Det samlede økonomiske tapet beløp seg til over 200 000 kroner.

Det har vært småguffent på Vestlandet de siste dagene. Derfor har det også sendt ut flere farevarsler. Det et gult farevarsel om flomfare for Vestland og deler av Møre og Romsdal. Og det altså da fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bøkker og elver. Bakgrunnen at vannføringen har økt i større og mindre elver og bekker, som følge av lokalt kraftige byger lørdag og søndag. Og hold deg oppdatert om situasjonen, sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel kjellere, biler og campingvogner. Og rens stikkrenner, kommer andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Det er også sendt ut farevarsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for Møre og Romsdal. Det da skredhendelser som kan forekomme, og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Bakgrunnen selvfølgelig dette kraftige regnværet som har vært i deler av området, som altså kan ramme også der det ikke har kommet like mye ned. Bør være oppmerksom på det.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Du har kanskje hørt det flere ganger nå. Det flere eksperter som advarer mot kunstig intelligens, og at utviklingen kan ende katastrofalt. Det ikke bare amerikanske tech-giganter, men også flere av verdens fremste KI-forskere, som frykter at den raske teknologiske utviklingen kan ende i katastrofe. Det en grunn til at selskaper sier at dette går for raskt, at vi mister kontrollen, sier professor Joshua Bengui til nyhetsbyrået AFP. Folk som meg har forventet dette lenge, legger han til. Og han uttaler seg etterkant av flere dramatiske advarsler fra ansatte i Anthropic, en av de viktigste aktørene i utviklingen av kunstig intelligens. En ansatt sa opp jobben og hevdet at de som utvikler KI tror teknologien kan utstøtte menneskeheten innen få år. Anthropic-sjef Dario Amodei gikk offentlig ut og ba om strengere regulering av egen næring og lavere tempo, og fikk støtte fra blant annet Elon Musk og Sam Altman.

en nasjon i sjakk. Noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det er en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jønsdotter for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det er altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som er kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet. Filmen er basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det er en nasjon i sjakk som er kinotipset, 15 års grense.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye grad som nordmenn drar til Danmark, men Fjord Line fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjord Line, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjord Lines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

0: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, her er Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

Det lagt inn et bud på 6,7 millioner kroner for Rjukan Fjellstue. Det imidlertid bare et bud. Det slik at Fjellstue lagt ut for en høyere sum. Og det Kristoffer Leijonberg som forteller dette til RA. Forløpig så vil han ikke si noe om hvem som har lagt inn budet. Det slik at det har vært en del interesse for dette her, men det altså ingen som har lagt inn et konkret bud før nå. Eiendommen på ca. 840 meter over havet består av en stor porsjon bygninger, og det har naturligvis en helt unik og spesiell historie. Og det deriblant de som har vært interessert, et par utenlandske par.

Onsdag ble Svein Tore Løksli fritatt fra rollen som fylkesordfører I Telemark. Det betyr likevel ikke at han ferdig som politiker. Han sitter igjen med flere verv og for så vidt også god godtgjørelse. Tilsammen sitter han med en godtgjørelse på 584.000 kroner I året. Svein Tore Løksli har fått fritak som fylkesordfører etter at han søkte om dette. Det betyr imidlertid at han kommer til å fortsette med verv både I fylket og nasjonalt ut valgperioden fram til neste valg. Som fylkestingsmedlem vil Løksli kunne heve en godtgjørelse på 95.000 kroner I året, og det tilsvarer 7,5% av godtgjørelsen til en stortingsrepresentant som på 1,72 millioner. Han også, han har også en del andre verv altså, som til sammen utgjør en årlig godtgjørelse på 584.000 kroner. Vi starter en ny uke. Det uke 39 som starter I dag med mandag 21. september. Det årets dag nummer 264, og det betyr at det 101 dager igjen av 2026. Det Trine og Trond som har navnedager I dag. Gratulerer! Leonard Cohen, Stephen King og Lars Saabye Christensen alle født 21. september. Det dagen da Harald Hårråde vant over Briten I slaget ved Fulford I 1066, men han ble drept fire dager senere I slaget ved Stamford Bridge. Det like ved York. I Frankrike ble kongedømmet avskaffet på denne dagen I 1792, og republikk ble innført. Kjeller flyplass ble åpnet som den første I Norge på denne dagen I 1912. Det dagen da Storbritannia avskaffet gullstandarden, det vil si innløsning av pengesedler mot gull. Det skjedde I 1931, og dette ble fulgt blant annet av de skandinaviske land. Så kan vi nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen I 1949. I Argentina styrtet de militære president Juan Perón på denne dagen I 1955, og Håkon den 7., døde på denne dagen I 1957. Han hadde vært konge I Norge siden 1905, altså I 52 år. Så kan vi ta med at I Frankrike ble Charles de Gaulle valgt til president I 1958, og I 1964 ble Malta uavhengig av Storbritannia. En ikke-spredningsavtale for atomvåpen ble undertegnet av USA, Sovjet og 13 andre land på denne dagen I 1977, Et år på dagen for at bladet Se og Hør kom ut med sitt første nummer. Det Belizés selvstendighetsdag I dag, og I Trondheim ble, og det skjedde I 1981, og I Trondheim ble Olavshallen innviet I 1989.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Juve Fjellegård ved Møstrån til salgs med 4500 mål, jakt og fiske, og det en eiendom som ligger til salgs nå på Finn. Det Landkredit eiendom ved Martin Thorsjø, som har vært megler for denne gården som lagt ut. Det et veldig velholdt hus, og det bare å flytte rett inn. Vi har fått brud på prisantydning, heter det, og gården priset til 5,3 millioner kroner. Det en del interessenter her, så det kan også bli budrunde. Hovedhuset bygd i 1909, og det altså et tun som ligger på nesten 1000 meter over havet. Og altså bebodd, har vært bebodd helt fram til nå. Og det altså ingen tvil om at denne fjellgården kan bli en interessant sak for mange å bygge.

0: Vi skal tilbake til Rjukan 5.0 og det åpne folkemøtet som fant sted I forrige uke. Og her skal du få høre mer fra fremleggelsen av planene for et fremtidig Rjukan sentrum. På scenen presenterer Navid Navid og Ida Christensen hva det som planen for å forbedre Rjukan sentrum.
1: Anita gir meg en vink hvis det går for sakte. Et av stikkordene som vi har blitt bedt om å se på, det handler om parkering. De foreløpige analysene tyder på at Rjukan egentlig har ganske god parkeringskapasitet. I tillegg til Storgata og kvartalet som vi har fokusert på, så finnes det flere områder rett ved som også har parkeringskapasitet, om det I gata over, ned ved Storhandelen med Europris og Rema og sånt. Men hvordan denne kapasiteten oppleves, den kan kanskje være litt sånn varierende. Måten Det som vi foreslår når det kommer til en parkeringsstrategi, det egentlig ikke å fjerne noen parkeringsplasser, men det kanskje å organisere det litt annerledes. Vi har en sånn tankegang om rett parkering på rett sted. Altså, kan man som et eksperiment bruke parkeringen som et verktøy for den byutviklingen og aktiviteten vi vil ha? Vi har foreslått noen konkrete tiltak hvor man har korttidsparkering, hvor vi kan ha langtidsparkering og ansatteparkering, hvor man kan ha holdeplass for taxi, og hvor man kan ha sånne av- og påslipping. Og alt dette innenfor en maks 5 minutters gang. Det som vi også anbefaler, det at vi skiller litt mellom Sameidesgata og Storgata. At vi prioriterer menneskene I Storgata. Vi tror det lurt at de to får litt sånn ulike karakterer. At det blir to ulike typer gata du beveger deg gjennom. Da man presentert noen eksempler på hvordan man kan jobbe for å gjøre det litt mer menneskevennlig. Og hvordan man kan gjøre delen av Storgata til en sambruksgate. Og det særlig det stykket her. Så strekker seg fra, rett fra den kinarestauranten og bort til parkeringen. Det tror vi kan være en fin plass å teste ut. Og vi sier teste ut fordi man må jo prøve ut før man bestemmer seg, men det kan handle om at man innfører I visse tidsrom, så det kun av- og pålesing, I visse tidsrom, eller man setter inn fartsgrenser, og så jobber man med å gjøre det hyggeligere på bakkeplan. Det som vi tror også kunne vært skikkelig gøy å teste ut om det lar seg gjøre, det å tenke et mobilitetshus, på sportsplassen. Og med mobilitetshus så mener vi egentlig at man kombinerer parkering med andre aktiviteter. Og det flere og flere som har begynt å prøve seg på det her. Jeg selv har jo bodd og delvis vokst opp på bygda. Det å ha bil, det kjempeviktig. Man kan liksom ikke fjerne. Men hva om man kunne samle bilene på ett sted, og så gjort det til et hyggelig møtepunkt, og man kunne til og med drevet på med en form for aktivitet om sommeren eller om vinteren. Det kunne også vært en alltid fra minigarasje til plasser du kan stå og mekke på ATV-en din eller you name it. Det kunne også vært den andre innfallsporten til sentrum. Og så tror vi det veldig viktig at man tegner et slags, et nytt mentalt kart over Rjukan. Jeg har hørt mange si at det så langt, det så lang stripe gjennom dalen. Og det vi har merket etter å ha vært her, at når du først kommer hit, så det så mye som skjer på kryss og tvers. Ned til elvepromenaden, når man på Bråvoll, Adminiparken, fra Rjukanhuset, så går man gjennom smettene bort, eller Vittebord kan stå og mat i dag, eller man skal gå opp og stige opp til fjellet. Altså, du har en utrolig fin runde. Og det finnes jo andre plasser som også har jobbet med en sånn strategi, at man tenker, hva kan vi gjøre for at dette blir et konsept alle sammen kan være med på å rendyrke? Dette er med på å gjøre byen fra en gjennomfartsåre til et sted, til en destinasjon, et sted folk har lyst til å komme. Man tar utgangspunkt her, og så får man besøke alt det andre man kan gjøre i dalen.

0: en litt sånn halvsmidig overgang.
1: Ja. Ta mikrofonen hjemme om den.
2: Hva tar du?
3: Nå. Yes, så bra. Ja, smidig overgang. Jeg heter Ida, og jobber som kunst- og kulturkonsulent I et lille firma som heter Koffi og Høygaard. Vi jobber på tvers av Norden, og vi jobber ofte sammen med et annet arkitekter. Jeg får flere prosjekter etter hvert. Og vi jobber med kunst og kultur som verktøy I byutvikling. Og det som... skal jeg bare sjekke om jeg det? Ja. Det som at når vi går inn og jobber med den fysiske infrastrukturen, som Navid godt gjør nå, så gjør man sentrum tilgjengelig. Man kan bo der, man kan være der. Men hva gjør at man faktisk har lyst til å oppholde akkurat der? Hva gjør vi skapet levende by, og som gjør at vi vil bruke den og har lyst til å bli? Og her kan kunst og kultur være en faktor. Det dere ser her på kartet to plasser som fungerer veldig fine som møteplass I dag. Man har biblioteket, og man har Rjukanhuset og Varmteater som sitter nå. Der jo veldig mange uterom rundt, som man kan møtes I. Og det generelt veldig fine, ikke kommersielle møteplasser. Det som jeg opplevde når jeg kom her og snakket med flere her fra Bygdom, var at det kanskje en av de få plassene jeg har møtt så mange I beskjed på så kort tid. Det var ekstremt mange gode ideer, og veldig mye velvilje, følte jeg, til å skape engasjement. Så som kulturkonsulent, så tenkte jeg I hvert fall at jeg trenger ikke å komme med masse gode ideer, men kan skape noen bedre rammer for at noen av disse ideene kan komme til livs. Og det det vi har foreslått her I prosjektet da. Så vi ønsker å gjøre noen forskjellige, eller komme noen forslag til noen forskjellige ting. Og det første at man kan lage en kunstordning I Rjukan. Man kan bruke dette som et pilotprosjekt til å sette av 1% til kunst når man bygger for eksempel, eller investerer, som kan utløse noen midler som kan brukes til å skape aktivitet og program. Det kan brukes I biblioteket for eksempel, det kan brukes til å lage små utstillingsplattformer, det kan brukes til å få kunstnere, forfattere, nye folk utenfra til Rjukan på besøk. Og det kan brukes til å skape utsmykninger og kunstprosjekter I noen av smettene, for eksempel, som kan gi en sterkere identitet til Rjukan. Her ser dere et eksempel på et kunstprosjekt I et smøg. Man kan løfte fram noen forskjellige historier. Her det fra en by I Danmark som heter Åben Rå, hvor det lukket en gang et gammelt elveløp I denne by, I dette smuget. Og på en kunstner har løftet den fram I et bysverk. Så man kan bruke kunst til å få fram noen særlige stemninger, noen særlige historier, noen særlige rom som kan bli kjekke å være I. Og som også kan gjøre at det blir attraktivt å komme på besøk til Rjukan. Man kan også bruke det som byliv. Og det her jeg tenker verdensteateret og håndverksportalet og biblioteket veldig interessant. Man kan bruke det når det ikke kino for eksempel, kan man bruke rommet til noe annet på andre tidspunkter. Yoga kanskje, badminton-turnering, forskjellige bordtennis-turneringer, jeg tenker. Badminton det kanskje litt heftig. Det forskjellige muligheter, og det som jeg foreslår at man kan jobbe videre med dette som et beste steg, og snakke med de som faktisk bruker disse plassene I dag, og de som har lyst til å engasjere seg lokalt. Og så kan man skape et midlertidig program, teste ut forskjellige aktiviteter, og se hvordan man har lyst til å bruke disse rommene permanent fremover. skal det vinter- og sommeraktiviteter, for eksempel. Her ser dere et annet bilde fra man kan lage langtidsmiddager, yoga. Og dette ser vi på opp flere og flere steder rundt forbi i kommuner, både i Norge og andre plass i Norden, og som gir muligheter for å møtes på tvers. Og kan gjøre det veldig attraktivt å komme her og bo. Og oppleve helt annet. Og det det at hvis man bare liksom får til få sånne aktiviteter, så kan det gjøre en veldig stor forskjell. Her ser dere et annet prosjekt, hvor man kan igjen jobbe med tekstilkunst eller andre ting for å skape identitet i byen. Ja, jeg vil også bare si til sist at når jeg var her, så støtte jeg på det røde biblioteket. Og det var mindblowing, to be honest. Tenk at dere har det rett her i bøkken, en sånn skatt. Og det å få aktivert sånn, det et eksempel, så det å få aktivert en sånn skatt som dere har, inviterer en kunstner om året, eller en forsker, eller en forfatter, et eller annet, til å komme og se på det, skape en aktivitet, allerede der er man i gang, og begynne for et nytt liv. Og det å lage sånne få sånne aktiviteter, prøve det ut, teste det av, se hva du gjør, det kan være veldig interessant. Og det er det vi vil oppfordre til her. Ja, er det noen... så gjør jeg en kroppen til deg for deg.
0: Det bildet her, det oppsummerer på en måte hvordan vi ser for oss at brukene kan utvikle seg. Vi synes det bildet her veldig fint. Og så tror vi også på kraften av bare fortsette i gang, så er det veldig mye som kan skje, og det kan få ringvirkninger, og det kan også skape en ny breast. Vi har også vært så heldige å få jobbe med et annet prosjekt som er på i andre enden av Storgata, med Rygården. Og vi vil på en måte si at allerede her så er det noen som har startet med den transformasjonen. Det er jo et flott bygg som har en kjempefin plassering og som har skikkelig god kaffe å våkne til og muligens en skikkelig god øl å ta i kveldsola eller glass vin før du legger det. Her har vi fått muligheten til å jobbe med en ordentlig ildsjel, en lokal helt, som har nå satt i gang med å se på mulighetene til hvordan man kan bruke de samme prinsippene som vi har jobbet med i mulighetsstudien, og transformere det bygget her. Og bare som et eksempel, med Rigården, hvis man bygger om den, så kan man få 1700 kvadratmeter som kan aktivt brukes. Første etasjen, selvfølgelig beholder vi kaféen, og vi har næring og publikumsrett og funksjoner. Det kan vi ha opp til 600 kvadratmeter av. Og vi kan få plass til titt og boliger av varierende størrelser. Og på en sånn tomt også kan man jobbe for å få til parkering i kjelleren, og få boder alt det praktiske på plass. Og man har også muligheten til å teste ut ulike typologier, det vil si ulike boformer, ulike typer boliger for ulike behov. Det er jo et gammelt bygg, så har allerede et utgangspunkt, forskjellige takhøyder, forskjellige kvaliteter, kjempegøy å jobbe med. Og det å ha muligheten til å bo midt i byen, og være så nærme alt rundt deg, det er jo det på en måte Rjukan handler om. Så jeg tillater meg bare å lage en litt sånn enkel slide her. At en av Rjukans flotteste leiligheter, det kommer snart ut for salg. Vi jo i prosessen her. Nå har ikke jeg snakket med oppdragsgiver, hvor mer kan si eller vis, men det utrolig gøy å se at noen tar tak i historien og et bygg som står der, og går inn for å virkelig gjøre det som skal til for å kunne gi det et nytt liv og ta det i bruk. Så allerede så har jo kommunen vært superflink, særlig Anita, som har liksom fått tak i folk til å tro på det her prosjektet, og for å sette i gang denne transformasjonen. Og da tror jeg det også var en tid som skulle på scenen.
2: Sikkert du skal fly først?
0: Det skulle jeg. Klarer jeg. Et lite øyeblikk. Måten vi har jobbet på er jo å prøve å se hvor mye kan man på en måte bygge, hvor høyt, hvor tett, hvor lavt, og hvor kan man gjøre ting for at det fortsatt skal føles ut som Rjukan, men samtidig få plass til alt det andre.

مثلا خصوصا كان لي صحاب كليه صحاب انا كان عاوز امسك انا Men sånn som jeg snakket om, at denne delen av Storgata, hvor man kunne teste ut noen tiltak, der hvor for eksempel treningssenteret, det å jobbe med fasaden og åpne det opp, at kanskje deler av året, så kan folk ta i bruk ting som står på utsida. Det å jobbe med denne smerten. Vi har jo allerede et skilt i dag i den hyggeligste Handlegata, Men hver av de smertene kan jo også ha en funksjon. En av dem kunne ha vært kunstsmerten, en kan være idrettssmerten eller idrettspassasjen. Men å bruke de her snarveiene, det tror vi kan være utrolig stilig. Her jo også de to byggene og funksjonene som vi tror kan bidra til å skape litt mer liv i byen. Som med på å styrke Rjukanhuset, og gjør det til det stedet du har lyst til å fære på morgenen og ta en kaffe. Og vi tror også at alle de her små rommene man finner rundt omkring, når man går rundt eller sykler rundt, det så utrolig flott. Det kan man også jobbe med for å gjøre det enda flottere. Jobber man med et påbygg og et sånt hotell, så kan man jobbe og planlegge for at man får inn de rette svingradiusene så at varetransport og sånt kan komme til på baksiden med at bygget på en måte får rom til ganske mye mer. Og det ikke så at vi sier at vi må nødvendigvis bygge om hele gata og endre veidekket. Man kan jo beholde mye av asfalten, men da bare få inn noen striper med noe grønt og litt trær. Det å jobbe med første etasjen og fasaden på bygget, det tror vi kommer til å ha kjempestor effekt.

Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på to år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Du lytter på Radio Rukan.

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.
3: Dette er Radio Rjukan.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trenger

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre at det var en stygg ulykke, faktisk en dødsulykke, på Europavei 134 i går kveld, inne i en tunnel. Mer om hva som skjedde får du vite snart. Vi skal innom Lislærad Montessori skole, som har fått en helt ny attraksjon. Barna såpass heldige at de har fått en helt egen skaterampe, takket være støtte fra Sparebankstiftelsen. Mer om det altså denne timen. Og vi har alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier klima- og miljøminister Sigrun Aasland. Og hva som skal skje får du vite mer om denne timen. Og vi skal høre at landet Belize ble selvstendig på denne dagen i 1981. Hvis du følger med, så skal du få fire spennende fakta om det landet. Kanskje et slags reisetips? Vi får se.

Som vanlig tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Telemark, som ser ut til å få relativt greit vær til å begynne med. 19 grader på Notodden og 19 grader i Seljord, 18 på Rjukan på det varmeste. Det er ventet at det blir litt mer skyet etter hvert i hele Telemark, kanskje også noe regn, spesielt i nordlige deler av fylket. Resten av Østlandet får fint vær til å begynne med, og så blir det mer skyet, fortsatt opphold, opp i 19 grader på det varmeste. Sørlandet får en 17-18 grader alle tre dager i dette varslet, begynner med en god del solskinn, som blir etter hvert mer grått og oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, men også litt nedbør i løpet av tre dagers perioden. En liten pause fra uværet, men ganske grått, 13-14 grader. Og i Midt-Norge så er det ventet 10-12 grader, litt regn særlig til å begynne med, etter hvert oppholdsvær.

0: Det var dessverre en dødsulykke I trafikken I Telemark denne helgen. Det var en person som omkom og to ble skadet etter en trafikkulykke inne I Vågsli-tunnelen på Europavei 134. Da politiet kom til stedet var to personer fastklemt og måtte frigjøres. To personer kjørt til traumemottaket på sykehuset Telemark, og en pasient fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Det var første melding I politiloggen I går kveld. Personen som ble fløyet til Ullevål ble betegnet som kritisk skadet på det tidspunktet, men ble altså senere bekreftet omkommet. Politiet opplyser at de jobber da videre utover kvelden med å sikre nødvendige prøver fra de involverte. Og søndag kveld så pågikk det fortsatt arbeid på åstedet på Europavei 134. Veien var da stengt. Og det altså en person som omkom I denne ulykken.
1: Oh, Father, tell me

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Vi har kommet fram til reisetips, og da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh blant annet historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens Vegvesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens Vegvesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan-Holdestaulnuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil, Nedre og Heggero i. Her er det lysregulering frem til slutten av måneden, og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
2: Kos deg med Radio Rjukan.
3: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
2: Og du lytter til Radio Rjukan.

En hyggelig sak fra Telemark nå. Lislærad Montessori skole har fått en helt ny attraksjon I skolegården. Barna såpass heldige at de har fått sin helt egen skaterampe, takket være støtte fra Sparebankstiftelsen Telemark, skriver Telen. Man kan altså få til mye med en engasjert gruppe foreldre og støtte fra banken. Nå har elevene fått sin helt egen skaterampe. Dette veldig gøy, sier rektor Jenny Landsverk. Rampen har lenge vært på ønskelista til barna. Det var FAO på skolen som tok initiativ og søkte om midler. Det ble et positivt svar fra Sparebankstiftelsen Telemark. Nå mangler det bare et malingsstrøk, så rampa komplett. Og Landsverk skryter av foreldregruppa som engasjerte og stiller opp for nærskolen. Vi har et par dugnader I året hvor vi tar vare på uteområdet. Foreldre flinke til å stille opp, og det veldig viktig, understreker rektoren. Så da får også elevene glede seg over den nye rampa.

På denne dagen i 1981 ble Belize en selvstendig nasjon. Det var tidligere en britisk koloni og het britisk Honduras. Og det er for øvrig det eneste land i Mellomamerika som har engelsk som offisielt språk. Men folk snakker også spansk, kriol og maya. Andre ting om Belize, jo, det er blant annet kjent for det store blå hullet. Dette er et enormt synkehull, et hull i havet som er over 300 meter bredt og 124 meter dypt. Populært for dykking, ikke overraskende. Belize er også verdens nest største korallrev. Det er Belize Barrierevet, som er et gigantisk korallrev som ligger langs kysten. Her finnes over 500 fiskearter og truede dyr som sjøkuer og havskilpadder. Og jungelen i Belize skjuler flere gamle byer fra Maya-sivilisasjonen. Dette var en gang en mektig Maya-by med store pyramider og het Karakol.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Håper du en fin uke. Her kommer helgeblanding, hvor vi skal ta et lite gjenhør med noe av det som blitt sagt I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre hvor I Norge Uber-passasjerene tipser mest. Det har selskapet forsøkt å finne ut av. Vi skal høre at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen gått over frysepunktet. Og vi har aldri spist mer yoghurt. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt I Norge, 11% mer enn året før. Og over 2000 bilførere mistet lappen I sommermånedene etter å ha kjørt for fort, det viser tall fra UP. Det dessverre også på den tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Bare en av fem forbinder iskrem med helgekos I sofaen, nå vil Diplomis gjøre noe med det. Og antall skader på bil gikk ned med nær 4% I sommer, sammenlignet med sommeren I fjor. Det altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Som vanlig tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Telemark, som ser ut til å få relativt greit vær til å begynne med. 19 grader på Notodden og 19 grader i Seljord, 18 på Rjukan på det varmeste. Det er ventet at det blir litt mer skyet etter hvert i hele Telemark, kanskje også noe regn, spesielt i nordlige deler av fylket. Resten av Østlandet får fint vær til å begynne med, og så blir det mer skyet, fortsatt opphold, opp i 19 grader på det varmeste. Sørlandet får en 17-18 grader alle tre dager i dette varslet. Begynner med en god del solskinn, som blir etter hvert mer grått og oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, men også litt nedbør i løpet av tredagersperioden. En liten pause fra uværet, men ganske grått, 13-14 grader. Og i Midt-Norge så er det ventet 10-12 grader. Litt regn særlig til å begynne med, etter hvert oppholdsvær.

Har du hørt om triumfbuen? Ikke den I Paris, men den planlagte triumfbuen til USAs president Donald Trump. Nå vil han omgjøre dette til et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Og komplekset skal ifølge Trump romme både et stort antall droner samt snikskytterammunisjon dersom det skulle være nødvendig. Det var I mai at Trump fikk godkjent planene om en 76 meter høy triumfbue I USAs hovedstad Washington D.C. Den altså foreløpig ikke bygd, og det var blant annet snakk om en triumfbue som ser ut litt ut som den I Paris, med gullforgylte løver. Det var de opprinnelige planene, og de imidlertid nå fjernet ifølge NTB. I stedet skal det altså brukes dette I forbindelse med et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Noe mer konkret om denne saken, det vites ikke, men vi får bare vente.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Lytter på Radio Rjukan.

Litt grann om dagen i dag. Det navnedag for alle som heter Trine og Trond. Trine kommer av Katrine, som kommer av gresk kataros og betyr ren. Trond kommer av norrønt Tronder, han som trives. Det blitt 6 minutter mindre dagslys siden i går, både i Oslo og i Trondheim. Soloppgang 06.59, solnedgang 19.20 i Oslo. I Trondheim soloppgang 06.59, solnedgang 19.23. Vi kan ta med oss at Gustav Holst ble født på den dagen i 1874, kjent komponist. En annen komponist, Alf Hurum, ble født i 1882, og maler Else Hagen i 1914. Leonard Cohen kom til verden i 1934, kjent sanger, og kjent forfatter Stephen King ble født i 1947 på denne dagen. Forfatteren Lars Saabye Christensen har bursdag. Han ble født i 1953 på denne dagen.

Det flere utleiekonflikter enn før, ifølge Trygg Forsikring. Husleietvistutvalget mottok i fjor nær 20% flere saker enn året før, og antallet utleiekonflikter øker. Nå advarer Trygg Forsikring mot å tro at alle tap og skader i et leieforhold dekkes av en vanlig boligforsikring. Titusenvis av studenter og andre nye leietakere har i høst flyttet inn i leiligheter, hybler og bokollektiv. De fleste leieforhold forløper uten problemer, men går det galt så kan det bli kostbart. En kunde hadde en leietaker som bodde lenge i boligen uten å betale husleie, og da vedkommende til slutt flyttet ut var flere dører, kjøkkenskap og vegger påført omfattende skader. Utleier måtte bruke både tid og penger på juridisk oppfølging, reparasjoner og tapte leieinntekter, sier Torbjørn Randeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Det samlede økonomiske tapet beløp seg til over 200 000 kroner.

Det har vært småguffent på Vestlandet de siste dagene. Derfor har det også sendt ut flere farevarsler. Det et gult farevarsel om flomfare for Vestland og deler av Møre og Romsdal. Og det altså da fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bøkker og elver. Bakgrunnen at vannføringen har økt i større og mindre elver og bekker, som følge av lokalt kraftige byger lørdag og søndag. Og hold deg oppdatert om situasjonen, sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel kjellere, biler og campingvogner. Og rens stikkrenner, kommer andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uendret der det vanligvis renner. Det har også sendt ut farevarsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for Møre og Romsdal. Det da skredhendelser som kan forekomme, og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Bakgrunnen selvfølgelig dette kraftige regnværet som har vært i deler av området, som altså kan ramme også der det ikke har kommet like mye ned. Bør så være oppmerksom på det.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Dette Radio Rjukan.

Du har kanskje hørt det flere ganger nå. Det flere eksperter som advarer mot kunstig intelligens, og at utviklingen kan ende katastrofalt. Det ikke bare amerikanske tech-giganter, men også flere av verdens fremste KI-forskere, som frykter at den raske teknologiske utviklingen kan ende i katastrofe. Det en grunn til at selskapet sier at dette går for raskt, at vi mister kontrollen, sier professor Joshua Bengui til nyhetsbyrået AFP. Folk som meg har forventet dette lenge, legger han til. Og han uttaler seg etterkant av flere dramatiske advarsler fra ansatte i Anthropic, en av de viktigste aktørene i utviklingen av kunstig intelligens. En ansatt sa opp jobben og hevdet at de som utvikler KI tror teknologien kan utslette menneskeheten innen få år. Anthropic-sjef Dario Amodei gikk offentlig ut og ba om strengere regulering av egen næring og lavere tempo, og fikk støtte fra blant annet Elon Musk og Sam Altman.

Kinotipset en nasjon i sjokk. Noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet. Filmen basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det en nasjon i sjakk som kinotipset 15 års grense.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye grad som nordmenn drar til Danmark, men Fjordline fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det er snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge er en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjordline, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjordlines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden i januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Onsdag 23. september skal det være et møte på Saaheim Folkets Hus, der lag og foreninger i Tinn inviteres. Og Astrid Klontheim, dette er en møteplass for å kunne kanskje få flere til å koordinere litt, er det ikke det?
1: Jo, det er det, og det er en idé som jeg har hatt i mange år egentlig, i forhold til det å kunne få folk til å snakke sammen da. Og arbeide mot felles mål. Og så har jeg jo da tatt kontakt med Saaheim Folkets Hus og vært i dialog med dem i forhold til venneforeningen. Og har da også snakket med frivilligsentralen. Og det startet med en liten gjeng fra Nettverket, som er en organisasjon som har vært operativ i mange år siden, ja, nå husker jeg ikke, 2005 tror jeg den ble opprettet.
0: Mm. Ja, hvem er det du vil ha til å komme på onsdag?
1: Nei, du har alle lag og foreninger som er kjente, de har fått invitasjon spesielt, så det er jo veldig viktig at det møter opp da, for da til å kunne diskutere egentlig hva vi kan gjøre sammen i forhold til det frivillige livet, og ikke bare det, men å skape noe i kommunen vår når det gjelder de tingene. Og det er jo med tanke på at vi er en verdensarmby, og har hatt egentlig veldig fokus på det med frivillige organisasjoner og egentlig nettverk, og at de har faktisk satt i gang veldig mange ting og arrangert veldig mange ting i byen vår, og det gjør de jo fortsatt. Så det er jo veldig spennende tider egentlig, for jeg ser det foregår så mye, men noen ganger så krasjer veldig mange ting. Det er litt dumt da.
0: Ja, senest på onsdag som var, så var det full krasj, selv om det var mange folk på begge arrangementer. Den type kollisjoner kan jo være ødeleggende for noen arrangementer, og det er kanskje det som er litt av poenget, å få flere til å prate sammen.
1: Det stemmer. Det er veldig viktig. Og noen sier jo liksom at ja, vi kan aldri unngå det, men vi kan faktisk gjøre vårt beste for å unngå det.
0: Mm.
1: Tenker jeg.
0: Det er møteplassen og Rjukan og Tinn frivilligsentral som arrangerer.
1: Ja, nettverket og frivilligsentralen arrangerer, og venneforeningen Saaheim Folkets Hus er medarrangør.
0: Ja.
1: Det står ikke på i programmet, men de er jo på alerten og er med og hjelper til og er veldig flinke til å legge til rette, så det er, de er medarrangører. Men det fikk jeg ikke til.
0: Mm. De senere årene så har vi hatt en del større arrangementer som har forsvinnet fra Tinn,
1: ja.
0: Som har vært arrangert av frivillige,
1: ja.
0: Og det er vel noe av det dere er bevisste på?
1: Ja da, det er veldig viktig at ikke folk blir brukt opp på en måte, at det går an å samarbeide om flere av arrangementene, og vi har jo fremdeles mange arrangementer i Tinn. Så det å styrke den delen av samfunnet vårt, og egentlig det å kunne kartlegge kompetanse, tilbud, det er jo startet på nå. Altså Visit Rjukan og Frivilligsentralen har jo kalender, og den kalenderen og de mulighetene som ligger i det, å kunne koordinere de tingene der, det tror jeg kan hjelpe oss veldig med.
0: Mm.
1: Og også at andre folk som kommer på møte har ideer på det da, hva vi kan gjøre bedre sammen.
0: Noe av dilemmaet med alle lag og foreninger er vel at de sitter på hver sin tue?
1: Ja, det er jo det har jeg også i alle år vært veldig opptatt av, og det tror jeg de var mer opptatt av før, å ha et samarbeid og var åpne for ikke bare medlemmer, men også andre som kunne være med å oppleve ting, da.
0: Ja.
1: Så
0: nå er det en mulighet til å snakke sammen om disse tingene på onsdag klokka 6?
1: Ja.
0: Dere har sendt ut invitasjoner til lag og foreninger, men det jo slik at lag og foreningene de får invitasjoner til sentrale e-poster og sånn. Det må vel ikke være sånn at de som møter opp nødvendigvis leder i hver enkelt forening?
1: Nei, og det tenkte jeg litt på, at det et åpent møte. Så det det litt viktig at de som engasjerte og har lyst til å komme, kan bare komme.
0: Mm.
1: Det ikke noe sånn sperrer for det.
0: Nei, alle som interessert i disse problemstillingene velkomne. Ja, Astrid Klontheim, vet du hvem som kommer på onsdag?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått noen antydninger da. Så jeg vet noen som veldig interessert, og så kanskje kommer ordføreren også. Da vil jeg gjerne bare få minne om at det et møte på onsdag 23. september i Såens Folkets Hus, og det varer fra 18 til 20, og dørene åpner klokka 17.30, for da kan folk mingle litt, prate litt sammen på forhånd, og så blir det da kaffe, te, vann, saft kanskje, og velkommen til samarbeidsmøte mellom ulike organisasjoner og mennesker.
0: Ja, og det jo en utstilling som foregår i Såheim Folkets Hus, og som man får anledning til å se den nå.
1: Det det også, så det lurt å få med seg.

Han gikk til hjemme, vink hvis det går for sakte. Et av stikkordene som vi har blitt bedt om å se på, det handler om parkering. De foreløpige analysene tyder på at Rjukan egentlig har ganske god parkeringskapasitet. I tillegg til Storgata og kvartalet som vi har fokusert på, så finnes det flere områder rett ved som også har parkeringskapasitet, om det i gata over, ned ved Storhallen med Europris og Rema og sånt. Men hvordan denne kapasiteten oppleves, den kan kanskje være litt sånn varierende. Måten, det som vi foreslår når det kommer til en parkeringsstrategi, det egentlig ikke å fjerne noen parkeringsplasser, men det kanskje å organisere det litt annerledes. Vi har en sånn tankegang om rett parkering på rett sted. Altså, kan man som et eksperiment bruke parkeringen som et verktøy for den byutviklingen og aktiviteten vi vil ha? Vi har foreslått noen konkrete tiltak hvor man har korttidsparkering, hvor vi kan ha langtidsparkering og ansatteparkering, hvor man kan ha holdeplass for taxi, og hvor man kan ha sånne av- og påslipping. Og alt dette er innenfor en maks 5 minutters gange. Det som vi også anbefaler, det er at vi skiller litt mellom Sameidesgata og Storgata. At vi prioriterer menneskene i Storgata. Vi tror det lurt at de to får litt sånn ulike karakterer, at det blir to ulike typer gater du beveger deg gjennom. Da har man presentert noen eksempler på hvordan man kan jobbe for å gjøre det litt mer menneskevennlig, og hvordan man kan gjøre deler av Storgata til en sambruksgate. Og det er særlig det stykket her. Så strekker seg fra, rett fra den kina-restauranten og bort til parkeringen. Det tror vi kan være en fin plass å teste ut. Og vi sier test ut, fordi man må jo prøve ut før man bestemmer seg. Men det kan handle om at man innfører i visse tidsrom, så er det kun av- og pålesing i visse tidsrom, eller man setter inn fartsgrenser, og så jobber man med å gjøre det hyggeligere på bakkeplanen. Det som vi tror også kunne vært skikkelig gøy å teste ut om det lar seg gjøre, det er å tenke et mobilitetshus på sportsplassen. Og med mobilitetshus så mener vi egentlig at man kombinerer parkering med andre aktiviteter. Og det er flere og flere som har begynt å prøve seg på det her. Jeg selv har jo bodd og delvis vokst opp på bygda. Det å ha bil, det er kjempeviktig. Man kan liksom ikke fjerne. Men hva om man kunne samle bilene på ett sted, og så gjort det til et hyggelig møtepunkt, og man kunne til og med drevne på med en eller annen for aktivitet, om sommeren eller om vinteren. Det kunne også vært en alltid fra inn i garasjen, til plasset du kan stå og mekke på ATV-en din, eller you name it. Det kunne også ha vært den andre innfallsporten til sentrum. Og så tror vi det er veldig viktig at man tegner et slags, et nytt mentalt kart over Rjukan. Jeg har hørt mange si at det er så langt, det er en sånn lang stripe gjennom dalen. Og det vi har merket etter hvert her, at når du først kommer hit, så er det så mye som skjer på kryss og tvers.
ned til Elvepromenaden, når man på Bråvoll, Admini-parken, fra Rjukanhuset, så går man gjennom Smettene bort til Løytegård, hvem stod og mart I dag, og man skal gå opp og stige opp til fjellet. Altså, du har en utrolig fin runde. Og det finns jo andre plasser som også har jobbet med en sånn strategi, og at man tenker, hva kan vi gjøre for at dette blir et konsept alle sammen kan være med på å rendyrke? Det her med på å gjøre byen fra en gjennomfartsåre til et sted, til en destinasjon, et sted folk har lyst til å komme. Man tar utgangspunkt her, og så får man besøke alt det andre man kan gjøre I dalen.

0: en litt sånn halvsmidig overgang.
1: Ja. Ta mikrofonen hjemme på munnen.
2: Hva tar du?
3: Nå. No. Ja. Yes, så bra. Ja, smidig overgang. Jeg heter Ida, og jobber som kunst- og kulturkonsulent I et lille firma som heter Koffi og Høygaard. Vi jobber på tvers av Norden, og vi jobber ofte sammen med et annet arkitekter. Jeg får flere prosjekter, ikke sant. Og vi jobber med kunst og kultur som verktøy I byutvikling. Og det som... skal jeg bare sjekke om Det som at når vi går inn og jobber med den fysiske infrastrukturen, som man vet godt gjør nå, så gjør man sentrum tilgjengelig. Man kan bo der, man kan være der. Men hva gjør at man faktisk har lyst til å oppholde dere der? Hva gjør vi skapet levende by, og som gjør at vi vil bruke den og har lyst til å bli? Og her kan kunst og kultur være en faktor. Det dere ser her på kartet to plasser som fungerer veldig fine som møteplass I dag. Man har biblioteket, og man har Rjukanhuset og Vannteater som sitter innom. Der jo veldig mange uterom rundt, som man kan møtes I, og det generelt veldig fine, ikke kommersielle møteplasser. Det som jeg opplevde når jeg kom her og snakket med flere her fra Bygdo, var at det kanskje en av de få plassene jeg har møtt så mange I beskjedet på så kort tid. Det var ekstremt mange gode ideer, og veldig mye velvilje, følte jeg, til å skape engasjement. Så som kulturkonsulent så tenkte jeg I hvert fall at jeg trenger ikke å komme med masse gode ideer, men kan skape noen bedre rammer for at noen av disse ideene kan komme til livs. Og det det vi har foreslått her I prosjektet da. Så vi ønsker å gjøre noen forskjellige, eller komme noen forslag til noen forskjellige ting. Og det første at man kan lage en kunstordning I Rjukan. Man kan bruke dette som et pilotprosjekt til å sette av 1% til kunst når man bygger for eksempel, eller investerer, som kan utløse noen midler som kan brukes til å skape aktivitet og program. Det kan brukes inn I biblioteket for eksempel, det kan brukes til å lage små utstillingsplattformer, det kan brukes til å få kunstnere, forfattere, nye folk utenfra til Rjukan på besøk. Og det kan brukes til å skape utsmykninger og kunstprosjekter I noen av smettene, for eksempel, som kan gi en sterkere identitet til Rjukan. Her ser dere et eksempel på et kunstprosjekt I et smøg. Man kan løfte fram noen forskjellige historier. Her det fra en by I Danmark som heter Åben Rå, hvor det lukket en gang et gammelt elveløp I denne by, I dette smuget. Og på en kunstner har løftet den fram I et bysverk. Så man kan bruke kunst til å få fram noen særlige stemninger, noen særlige historier, noen særlige rom som kan bli kjekke å være I. Og som kan gjøre at det blir attraktivt å komme på besøk til brukeren. Man kan også bruke det som byliv. Og det her jeg tenker verdensteateret og håndverksportalet og biblioteket veldig interessant. Man kan bruke det når det ikke kino for eksempel, kan man bruke rommet til noe annet på andre tidspunkter. Yoga kanskje, badminton-turnering, forskjellige bordtennis-turneringer, jeg tenker. Badminton det kanskje litt heftig. Det forskjellige muligheter, og det som jeg foreslår at man kan jobbe videre med dette som et beste steg, og snakke med de som faktisk bruker disse plassene I dag, og de som har lyst til å engasjere seg lokalt. Og så kan man skape et midlertidig program, teste ut forskjellige aktiviteter, og se hvordan man har lyst til å bruke disse rommene permanent fremover. ekstra vintersommeraktiviteter, for eksempel. Her ser dere et annet bilde fra man kan lage langtidsmiddager, yoga. Og dette ser vi å poppe opp flere og flere steder rundt forbi i kommuner, både i Norge og andre plass i Norden. Og som gir muligheter for å møtes på tvers. Og kan gjøre det veldig attraktivt å komme her og bo. Og oppleve det helt bra. Og det det at hvis man bare liksom får til få sånne aktiviteter, så kan det gjøre en veldig stor forskjell. Her ser dere et annet prosjekt, hvor man kan igjen jobbe med tekstilkunst eller andre ting for å skape identitet i byen. Ja, jeg vil jo bare si til sist at når jeg var her, så støtte jeg på det røde biblioteket. Og det var mindblowing, to be honest. Tenk at dere har det rett her i bøkken, en sånn skatt. Og det å få aktivert sånn, det et eksempel, så det å få aktivert en sånn skatt som dere har, inviter en kunstner om året, eller en forsker, eller en forfatter, et eller annet, til å komme og se på det, skape en aktivitet, allerede der er man i gang, og begynne for et nytt liv. Og det å lage sånne få sånne aktiviteter, prøve det ut, teste det av, se hva du gjør, det kan være veldig interessant. Og er det det vi vil oppfordre til her? Ja, er det noen... så gjør jeg en profond til å lage på deg.
0: Det bildet her, det oppsummerer på en måte hvordan vi ser for oss at brukene kan utvikle seg. Vi synes det bildet her veldig fint. Og så tror vi også på kraften av bare fortsette i gang, så er det veldig mye som kan skje, og det kan få ringvirkninger, og det kan også skape ny rest. Vi har også vært så heldige å få jobbe med et annet prosjekt, som er på i andre enden av Storgata, med Rygården. Og vi vil på en måte si at allerede her så er det noen som har startet med den transformasjonen. Det er jo et flott bygg som har en kjempefin plassering og som har skikkelig god kaffe å våkne til, og muligens en skikkelig god øl å ta i kveldsola eller glass vin før du legger det. Her har vi fått muligheten til å jobbe med en ordentlig ildsjel, en lokal helt, som har nå satt i gang med å se på mulighetene til hvordan man kan bruke de samme prinsippene som vi har jobbet med i mulighetsstudiet, og transformere det bygget her. Og bare som et eksempel, med Rigården, hvis man bygger om den, så kan man få 1700 kvadratmeter som kan aktivt brukes. Første etasjen, selvfølgelig beholder vi kaféen, og vi har næring og publikumsrett og funksjoner. Det kan vi ha opp til 600 kvadratmeter av. Og vi kan få plass til titt og boliger av varierende størrelser. Og på en sånn tomt også kan man jobbe for å få til parkering i kjelleren, man får boda alt det praktiske på plass. Og man har også muligheten til å teste ut ulike typologier, det vil si ulike boformer, ulike typer boliger for ulike behov. Det er jo et gammelt bygg, så har allerede et utgangspunkt, forskjellige takhøyder, forskjellige kvaliteter, kjempegøy å jobbe med. Og det å ha muligheten til å bo midt i byen, og være så nærme alt rundt deg, det er jo det på en måte Rjukan handler om. Så jeg tillater meg bare å lage en litt sånn enkel slide her. At en av Rjukans flotteste leiligheter, det kommer snart ut for salg. Vi jo i prosessen her. Nå har ikke jeg snakket med oppdragsgiver, hvor mer kan si eller vis, men det utrolig gøy å se at noen tar tak i historien og et bygg som står der, og går inn for å virkelig gjøre det som skal til for å kunne gi det et nytt liv og ta det i bruk. Så allerede så har jo kommunen vært superflink, særlig Anita, som har liksom fått tak i folk til å tur på det her prosjektet, og for å sette i gang denne transformasjonen. Og da tror jeg det også var en tid som skulle på scenen.
2: Sikkert
0: du skulle
2: filmen
0: først? Det skulle jeg. Klar. Et lite øyeblikk. Måten vi har jobbet på er jo å prøve å se hvor mye kan man på en måte bygge, hvor høyt, hvor tett, hvor lavt, og hvor kan man gjøre ting for at det fortsatt skal føles ut som Rjukan, men samtidig få plass til alt det andre.

Essa música, o disco Rock Bonito, mas não é canal, então não sei o que, mas não. Men sånn som jeg snakket om, at denne delen av Storgata, hvor man kunne teste ut noen tiltak, der hvor for eksempel treningssenteret, det å jobbe med fasaden og åpne det opp, at kanskje deler av året, så kan folk ta I bruk ting som står på utsiden. Det å jobbe med de her smertene. Vi har jo allerede et skilt I dag I den hyggeligste handlegata, Men hver av de smertene kan jo også ha en funksjon. En av dem kunne ha vært kunstsmerten, en kan være idrettssmerten eller idrettspassasjen. Men det å bruke de her snarveiene, det tror vi kan være utrolig stilig. Her jo også de to byggene og funksjonene som vi tror kan bidra til å skape litt mer liv I byen. Som med på å styrke Rjukanhuset, og gjør det til det stedet du har lyst til å fære på morgenen og ta en kaffe. Og vi tror også at alle de her små rommene man finner rundt omkring, når man går rundt eller sykler rundt, det så utrolig flott. Det kan man også jobbe med for å gjøre det enda flottere. Jobber man med et påbygg og et sånt hotell, så kan man jobbe og planlegge for at man får inn de rette svingradiusene, så at varetransport og sånt kan komme til på baksiden, men at bygget på en måte får rom til ganske mye mer. Og det ikke sånn at vi sier at vi må nødvendigvis bygge om hele gata endre veidekket, man kan jo beholde mye av asfalten, men da bare få inn noen striper med noe grønt og litt trær. Det å jobbe med første etasjen og fasaden på bygget, det tror vi kommer til å ha kjempestor effekt. Så som en kort oppsummering, sånn kan 100 boliger se ut. Og da skulle jeg egentlig si velkommen til neste mann som skal.

Vi skal tilbake til Rjukan 5.0 og det åpne folkemøtet som fant sted i forrige uke. Og her skal du få høre mer fra fremleggelsen av planene for et fremtidig Rjukan sentrum. På scenen presenterer Navid Navid og Ida Kristensen hva det er som er planen for å forbedre Rjukan sentrum.

0: Det lagt inn et bud på 6,7 millioner kroner for Rjukan Fjellstue. Det imidlertid bare et bud. Det slik at Fjellstue lagt ut for en høyere sum. Og det Kristoffer Leijonberg som forteller dette til RA. Foreløpig så vil han ikke si noe om hvem som har lagt inn budet. Det slik at det har vært en del interesse for dette her, men det altså ingen som har lagt inn et konkret bud før nå. Eiendommen på ca. 840 meter over havet består av en stor porsjon bygninger, og det har naturligvis en helt unik og spesiell historie. Og det deriblant de som har vært interessert, et par utenlandske par.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Vi starter en ny uke. Det uke 39 som starter i dag med mandag 21. september. Det årets dag nummer 264. Og det betyr at det 101 dager igjen av 2026. Det Trine og Trond som har navnedager i dag. Gratulerer! Leonard Cohen, Stephen King og Lars Saabye Christensen alle født 21. september. Det dagen da Harald Hårråde vant over briten i slaget ved Fulford i 1066, men han ble drept 4 dager senere i slaget ved Stamford Bridge. Det like ved York. I Frankrike ble kongedømmet avskaffet på denne dagen i 1792, og republikk ble innført. Kjeller flyplass ble åpnet som den første i Norge på denne dagen i 1912. Det dagen da Storbritannia avskaffet gullstandarden, det vil si innløsning av pengesedler mot gull. Det skjedde i 1931, og dette ble fulgt blant annet av de skandinaviske land. Så kan vi nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen i 1949. I Argentina styrtet de militære president Juan Perón på denne dagen i 1955, og Håkon den 7. Døde på denne dagen i 1957. Han hadde vært konge i Norge siden 1905, altså i 52 år. Så kan vi ta med at i Frankrike ble Charles de Gaulle valgt til president i 1958, og i 1964 ble Malta uavhengig av Storbritannia. En ikke-spredningsavtale for atomvåpen ble undertegnet av USA, Sovjet og 13 andre land på denne dagen i 1977, et år på dagen for at bladet Se og Hør kom ut med sitt første nummer. Det Belizés selvstendighetsdag i dag, og i Trondheim ble, og det skjedde i 1981, og i Trondheim ble Olavshallen innviet i 1989.

Juve Fjellegård ved Møstrån til salgs med 4500 mål, jakt og fiske, og det en eiendom som ligger til salgs nå på Finn. Det Landkredit eiendom ved Martin Thorsjø, som har vært megler for denne gården som lagt ut. Det et veldig velholdt hus, og det bare å flytte rett inn. Vi har fått brud på prisantydning, heter det, og gården priset til 5,3 millioner kroner. Det en del interessenter her, så det kan også bli budrunde. Hovedhuset bygd i 1909, og det altså et tun som ligger på nesten 1000 meter over havet. Og altså bebodd, har vært bebodd helt fram til nå. Og det altså ingen tvil om at denne fjellgården kan bli en interessant sak for mange å by på.

fritak som fylkesordfører etter at han søkte om dette. Det betyr I midlertid at han kommer til å fortsette med verv både I fylket og nasjonalt ut valgperioden fram til neste valg. Som fylkestingsmedlem vil Løksli kunne heve en godtgjørelse på 95 000 kroner I året, og det tilsvarer 7,5% av godtgjørelsen til en stortingsrepresentant som på 1,72 millioner. Han også, han har også en del andre verv altså, som tilsammen utgjør en årlig godtgjørelse på 584 000 kroner.

0: Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Strømprisen i går var lavest, ja, så lav som den aldri har vært siden Norgespris ble opprettet. Den var på det høyeste 59 øre, og det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens du fikk tilbake 3,12 øre hvis du brukte strøm mellom klokka 14 og 15. Vi kan jo fortelle at ja, faktisk mellom 14, eller 13 og 15. Det var en snittpris i går som lå på bare et par 20 øre, og det altså slik at i går så lønte ikke noe.

0: Norges priser. Men det var ikke lenge. Årsaken til dette var kraftig vind I Tyskland. Men I dag så vinden over, så nå høyeste prisen 201 øre, og det fra klokka 18 og utover I kveld, mens den på det laveste på natta. Snittprisen I løpet av dagen på en 145 øre, men siden klokka 7 I dag, så snittprisen vært på 180 øre. Så nå prisen tilbake der den vært så å si helt siden Norges pris ble startet.
1: Dette ser du på kino I dag.
0: På Rjukan kino I dag det ingenting, men på tirsdag kan du se Lave forventninger klokken 19. Det en ny norsk film som har hentet jamt over terningkast 5. Så kan vi nevne at på onsdag så det en ny mulighet til å se premierefilmen Kjærest etter manus av Jon Fosse. Og den regissert av Erik Poppe. Den har også hentet gode kritikker, en stille langsom og både fylt av kjærlighet og savn. Det klokka 18 på onsdag. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret, Rjukan kino. Værmeldingen forteller at det skal være lettskyet pent vær I dag. På ettermiddagen så blir det sågar skyfri himmel og helt opp I 18 varmegrader. Og det skal bli varmere nå de nærmeste dagene. For tirsdag så det meldt 21 grader, da det meldt lettskyet pent vær. Nattetemperaturen ligger på 10-11 grader. Onsdag så det meldt også god temperatur 19 grader, men da det meldt 4 mm regn på ettermiddagen. Mens det torsdag formiddag og natt til torsdag meldt også 4 mm regn. Fredag det meldt overskyet vær, og så blir det lettskyet vær igjen til helga. Temperaturen kommer I slutten av uka fra torsdag til søndag til å være en 15-16 grader på dagtid og 8-9 på nattestid. Vi kan fortelle at det var litt rusk I går når det gjelder vind, men I dag det ikke meldt noe større, og heller ikke den kommende uka.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiskeide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

0: Onsdag 23. september skal det være et møte på Saaheim Folkets Hus, der lag og foreninger i Tinn inviteres. Og Astrid Klontheim, dette en møteplass for å kunne kanskje få flere til å koordinere litt, det ikke det?
1: Jo, det det, og det en idé som jeg har hatt i mange år egentlig, i forhold til det å kunne få folk til å snakke sammen da. Og arbeide mot felles mål, og så har jeg jo da tatt kontakt med Saaheim Folkets Hus og vært i dialog med dem i forhold til venneforeningen, og har da også snakket med frivilligsentralen, og det startet med en liten gjeng fra Nettverket, som en organisasjon som har vært operativ i mange år siden, ja, nå husker jeg ikke, 2005 tror jeg den ble opprettet.
0: Mm. Ja, hvem er det du vil ha til å komme på onsdag?
1: Nei, du har alle lag og foreninger som kjente, de har fått invitasjon spesielt, så det jo veldig viktig at de møter opp da, for da til å kunne diskutere egentlig hva vi kan gjøre sammen i forhold til det frivillige livet, og ikke bare det, men å skape noe i kommunen vår når det gjelder de tingene. Og det jo med tanke på at vi er en verdensarmby, og har hatt egentlig veldig fokus på det med frivillige organisasjoner og egentlig nettverk, og at de har faktisk satt i gang veldig mange ting og arrangert veldig mange ting i byen vår, og det gjør de jo fortsatt. Så det jo veldig spennende tider egentlig, for jeg ser jo det foregår så mye, men noen ganger så krasjer veldig mange ting. Det litt dumt da.
0: Ja, senest på onsdag som var, så var det full krasj, selv om det var mange folk på begge arrangementer. Den type kollisjoner kan jo være ødeleggende for noen arrangementer, og det kanskje det som litt av poenget, å få flere til å prate sammen.
1: Det stemmer. Det veldig viktig. Og noen sier jo liksom at ja, vi kan aldri unngå det, men vi kan faktisk gjøre vårt beste for å unngå det.
0: Mm.
1: Tenker jeg.
0: Det møteplassen og Rjukan og Tinn frivilligsentral som arrangerer.
1: Ja, nettverket og frivilligsentralen arrangerer, og venneforeningen Saaheim Folkets Hus er medarrangør.
0: Ja.
1: Det står ikke på i programmet, men de er jo på alerten og er med og hjelper til og er veldig flinke til å legge til rette, så det de er medarrangører. Men det fikk jeg ikke til.
0: Mm. De senere årene så har vi hatt en del større arrangementer som har forsvinnet fra Tinn, ja. Som har vært arrangert av frivillige, ja. Og det vel noe av det dere bevisste på.
1: Ja da, det veldig viktig at ikke folk blir brukt opp på en måte, at det går an å samarbeide om flere av arrangementene, og vi har jo fremdeles mange arrangementer i Tinn. Så det å styrke den delen av samfunnet vårt, og egentlig det å kunne kartlegge kompetanse, tilbud, det er jo startet på nå. Altså Visit Rjukan og Frivilligsentralen har jo kalender, og den kalenderen og de mulighetene som ligger i det, å kunne koordinere de tingene der, det tror jeg kan hjelpe oss veldig med.
0: Mm.
1: Og også at andre folk som kommer på møte har ideer på det da, hva vi kan gjøre bedre sammen.
0: Noe av dilemmaet med alle lag og foreninger er vel at de sitter på hver sin tue?
1: Ja, det er jo det har jeg også i alle år vært veldig opptatt av, og det tror jeg de var mer opptatt av før, å ha et samarbeid og var åpne for ikke bare medlemmer, men også andre som kunne være med å oppleve ting, da.
0: Ja. Så nå er det en mulighet til å snakke sammen om disse tingene på onsdag klokka 6?
1: Ja.
0: Dere har sendt ut invitasjoner til lag og foreninger, men det jo slik at lag og foreningene de får invitasjoner til sentrale e-poster og sånn. Det må vel ikke være sånn at de som møter opp nødvendigvis leder i hver enkelt forening?
1: Nei, og det tenkte jeg litt på, at det et åpent møte. Så det det litt viktig at de som engasjerte og har lyst til å komme, kan bare komme.
0: Mm.
1: Det ikke noe sånn sperrer for det.
0: Nei, alle som interessert i disse problemstillingene velkomne. Ja, Astrid Klontheim, vet du hvem som kommer på onsdag?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått noen antydninger da. Så jeg vet noen som veldig interessert, og så kanskje kommer ordføreren også. Da vil jeg gjerne bare få minne om at det et møte på onsdag 23. september i Såens Folkets Hus, og det varer fra 18 til 20, og dørene åpner klokka 17.30, for da kan folk mingle litt, prate litt sammen på forhånd. Og så blir det da kaffe, te, vann, saft kanskje, og velkommen til samarbeidsmøte mellom ulike organisasjoner og mennesker.
0: Ja, og det jo en utstilling som foregår i Såheim Folkets Hus, og som man får anledning til å se den nå.
1: Det det også, så det lurt å få med seg.

0: Vi skal tilbake til Rjukan 5.0 og det åpne folkemøtet som fant sted I forrige uke. Og her skal du få høre mer fra fremleggelsen av planene for et fremtidig Rjukan sentrum. På scenen presenterer Navid Navid og Ida Kristensen hva det som planen for å forbedre Rjukan sentrum.
1: Han gikk til å gi meg en blink hvis det går for sakte. Et av stikkordene som vi har blitt bedt om å se på, det handler om parkering. De foreløpige analysene tyder på at Rjukan egentlig har ganske god parkeringskapasitet. I tillegg til Storgata og kvartalet som vi har fokusert på, så finnes det flere områder rett ved som også har parkeringskapasitet, om det I gata over, ned ved storhandelen med europris og Rema og sånt. Men hvordan denne kapasiteten oppleves, den kan kanskje være litt sånn varierende. Måten Det som vi foreslår når det kommer til en parkeringsstrategi, det egentlig ikke å fjerne noen parkeringsplasser, men det kanskje å organisere det litt annerledes. Vi har en sånn tankegang om rett parkering på rett sted. Altså, kan man som et eksperiment bruke parkeringen som et verktøy for den byutviklingen og aktiviteten vi vil ha? Vi har foreslått noen konkrete tiltak hvor man har korttidsparkering, hvor vi kan ha langtidsparkering og ansatteparkering, hvor man kan ha holdeplass for taxi, og hvor man kan ha sånne av- og påslipping. Og alt dette innenfor en maks 5 minutters gang. Det som vi også anbefaler, det at vi skiller litt mellom Sameidesgata og Storgata. At vi prioriterer menneskene I Storgata. Vi tror det lurt at de to får litt sånn ulike karakterer, at det blir to ulike typer gater du beveger deg gjennom. Da man presentert noen eksempler på hvordan man kan jobbe for å gjøre det litt mer menneskevennlig, og hvordan man kan gjøre delen av Storgata til en sambruksgate. Og det særlig det stykket her. Så strekker seg rett fra den kinarestauranten og bort til parkeringen. Det tror vi kan være en fin plass å teste ut. Og vi sier teste ut, fordi man må jo prøve ut før man bestemmer seg, men det kan handle om at man innfører I visse tidsrom, så det kun av- og pålesing I visse tidsrom, eller man setter inn fartsgrenser, og så jobber man med å gjøre det hyggeligere på bakkeplanen. Det som vi tror også kunne vært skikkelig gøy å teste ut om det lar seg gjøre, det å tenke et mobilitetshus på sportsplassen. Og med mobilitetshus så mener vi egentlig at man kombinerer parkering med andre aktiviteter. Og det flere og flere som har begynt å prøve seg på det her. Jeg selv har jo bodd og delvis vokst opp på bygda. Det å ha bil, det kjempeviktig. Man kan liksom ikke fjerne. Men hva om man kunne samle bilene på ett sted, og så gjort det til et hyggelig møtepunkt, og man kunne til og med drevet på med en eller annen for aktivitet om sommeren eller om vinteren. Det kunne også vært en alt fra minigarasje til plasser du kan stå og mekke på ATV-en din eller you name it. Det kunne også vært den andre innfallsporten til sentrum. Og så tror vi det veldig viktig at man tegner et slags, et nytt mentalt kart over Rjukan. Jeg har hørt mange si at det så langt, det så lang stripe gjennom dalen. Og det vi har merket etter hvert her, at når du først kommer hit, så det så mye som skjer på kryss og tvers. Ned til elvepromenaden, når man på Bråvoll, Admini-parken, fra Rjukanhuset, så går man gjennom smettene bort til Løyteborg, kan stå og mat i dag, eller så gå på stien opp til fjellet. Altså, du har en utrolig fin runde. Og det finns jo andre plasser som også har jobbet med en sånn strategi, at man tenker, hva kan vi gjøre for at det her blir et konsept alle sammen kan være med på å rendyrke? Det her er med på å gjøre byen fra en gjennomfartsåre til et sted, til en destinasjon, et sted folk har lyst til å komme. Man tar utgangspunkt her, og så får man besøke alt det andre man kan gjøre i dalen.

0: en litt sånn halvsmidig overgang.
1: Ja. Ta
2: mikrofonen hjemme på den.
1: Hva tar du?
3: Nå. Yes, så bra. Ja, smidig overgang. Jeg heter Ida, og jobber som kunst- og kulturkonsulent I et lille firma som heter Coffee & Høygaard. Vi jobber på tvers av Norden, og vi jobber ofte sammen med et annet arkitekter. Jeg får flere prosjekter etter hvert. Og vi jobber med kunst og kultur som verktøy I byutvikling. Og det som... skal jeg bare sjekke om jeg det? Ja. Det som jo at når vi går inn og jobber med den fysiske infrastrukturen, som man vet godt gjør nå, så gjør man sentrum tilgjengelig. Man kan bo der, man kan være der. Men hva gjør at man faktisk har lyst til å oppholde akkurat der? Hva gjør vi skapet levende by, og som gjør at vi vil bruke den og har lyst til å bli? Og her kan kunst og kultur være en faktor. Det dere ser her på kartet to plasser som fungerer veldig fine som møteplass I dag. Man har biblioteket, og man har Rjukanhuset og Varmteater som sitter nå. Der jo veldig mange uterom rundt som man kan møtes I, og det generelt veldig fine ikke-kommersielle møteplasser. Det som jeg opplevde når jeg kom her og snakket med flere her fra Bygdo, var at det kanskje en av de få plassene jeg ikke møtte så mange ildsjeler på så kort tid. Det var ekstremt mange gode ideer, og veldig mye velvilje, følte jeg, til å skape engasjement. Så som kulturkonsulent, så tenkte jeg I hvert fall her, trenger jeg ikke å komme med masse gode ideer, men kan skape noen bedre rammer for at noen av disse ideene kan komme til livs. Og det det vi har foreslått her I prosjektet da. Så vi ønsker å gjøre noen forskjellige, eller komme noen forslag til noen forskjellige ting. Og det første at man kan lage en kunstordning I Rjukan. Man kan bruke dette som et pilotprosjekt til å sette av 1% til kunst når man bygger for eksempel, eller investerer, som kan utløse noen midler som kan brukes til å skape aktivitet og program. Det kan brukes inn I biblioteket for eksempel, det kan brukes til å lage små utstillingsplattformer, det kan brukes til å få kunstnere, forfattere, nye folk utenfra til Rjukan på besøk. Og det kan brukes til å skape utsmykninger og kunstprosjekter I noen av smettene, for eksempel, som kan gi en sterkere identitet til Rjukan. Her ser dere et eksempel på et kunstprosjekt I et smøg. Man kan løfte fram noen forskjellige historier. Her det fra en by I Danmark som heter Åben Rå, hvor det lukket en gang et gammelt elveløp I denne by, I dette smuget. Og på en kunstner har løftet den fram I et bysverk. Så man kan bruke kunst til å få fram noen særlige stemninger, noen særlige historier, noen særlige rom som kan bli kjekke å være I. Og som også kan gjøre at det blir attraktivt å komme på besøk til Rjukan. Man kan også bruke det som byliv. Og det her jeg tenker Verdensteateret og håndverksportalet og biblioteket veldig interessant. Man kan bruke det når det ikke kino for eksempel, kan man bruke rommet til noe annet på andre tidspunkter. Yoga kanskje, badminton-turnering, forskjellige bordtennis-turneringer, jeg tenker. Badminton kanskje litt heftig. Det forskjellige muligheter, og det som jeg foreslår at man kan jobbe videre med dette som et beste steg, og snakke med de som faktisk bruker disse plassen I dag, og de som har lyst til å engasjere seg lokalt. Og så kan man skape et midlertidig program, teste ut forskjellige aktiviteter, og se hvordan man har lyst til å bruke disse rommene permanent fremover. skal ha vintersommeraktiviteter, for eksempel. Her ser dere et annet bilde fra man kan lage langtidsmiddager, yoga. Og dette ser vi å poppe opp flere og flere steder rundt forbi i kommuner, både i Norge og andre plass i Norden. Og som gir muligheter for å møtes på tvers. Og kan gjøre det veldig attraktivt å komme her og bo. Og planen er helt annet. Og det det at hvis man bare liksom får til få sånne aktiviteter, så kan det gjøre en veldig stor forskjell. Her ser dere et annet prosjekt, hvor man kan igjen jobbe med tekstilkunst eller andre ting for å skape identitet i byen. Jeg vil jo bare si til sist at når jeg var her, så støttet jeg på det røde biblioteket. Og det var mindblowing, to be honest. Tenk at dere har det rett her i bøkene. En sånn skatt. Og det å få aktivert sånn, det er et eksempel, så det å få aktivert en sånn skatt som dere har, inviterer en kunstner om året, eller en forsker, eller en forfatter, et eller annet, til å komme og se på det, skape en aktivitet, allerede der er man i gang, og begynne for et nytt liv. Og det å lage sånne få sånne aktiviteter, prøve det ut, teste det av, se hva du gjør, det kan være veldig interessant. Og det er det vi vil oppfordre til her. Ja, er det noen... Så jeg kan få en slag på deg.
0: Det bildet her, det oppsummerer på en måte hvordan vi ser for oss at brukene kan utvikle seg. Vi synes det bildet her veldig fint. Og så tror vi også på kraften av bare fortsette i gang. Så er det veldig mye som kan skje, og det kan få ringvirkninger, og det kan også skape en ny blest. Vi har også vært så heldige å få jobbe med et annet prosjekt, som er på i andre enden av Storgata, med Rygården. Og vi vil på en måte si at allerede her så er det noen som har startet med den transformasjonen. Det er jo et flott bygg som har en kjempefin plassering og som har skikkelig god kaffe å våkne til og muligens en skikkelig god øl å ta i kveldsola eller glass vin før du legger det. Her har vi fått muligheten til å jobbe med en ordentlig ildsjel, en lokal helt, som har nå satt i gang og ser på mulighetene til hvordan man kan bruke de samme prinsippene som vi har jobbet med i mulighetsstudiet, og transformere det bygget her. Og bare som et eksempel, med Rigården, hvis man bygger om den, så kan man få 1700 kvadratmeter som kan aktivt brukes. Første etasjen, selvfølgelig beholder vi kaféen, og vi har næring og publikumsete funksjoner. Det kan vi ha opp til 600 kvadratmeter av. Og vi kan få plass til titt og bolig av varierende størrelser. Og på en sånn tomte så kan man jobbe for å få til parkering i kjelleren, og få bode og alt det praktiske på plass. Og man har også muligheten til å teste ut ulike typologier, det vil si ulike boformer, ulike typer boliger for ulike behov. Det er jo et gammelt bygg, så har allerede et utgangspunkt, forskjellige takhøyder, forskjellige kvaliteter, kjempegøy å jobbe med. Og det å ha muligheten til å bo midt i byen, og være så nærme alt rundt deg, det er jo det på en måte Rjukan handler om. Så jeg tillater meg å bare lage en litt sånn enkel slide her. At en av brukernes flotteste leiligheter, det kommer snart ut for salg. Vi jo i prosessen her. Nå har ikke jeg snakket med oppdragsgiver, hvor mer jeg kan si eller vis, men det utrolig gøy å se at noen tar tak i historien og et bygg som står der, og går inn for å virkelig gjøre det som skal til for å kunne gi det et nytt liv og ta det i bruk. Så allerede så har jo kommunen vært superflink, særlig Anita, som har liksom fått tak i folk til å tro på det her prosjektet, og for å sette i gang denne transformasjonen. Og da tror jeg det også var en tid som skulle på scenen.
1: Sikkert du skal fly først?
0: Det skulle jeg. Klarer jeg. Et lite øyeblikk. Måten vi har jobbet på er jo å prøve å se hvor mye kan man på en måte bygge, hvor høyt, hvor tett, hvor lavt, og hvor kan man gjøre ting for at det fortsatt skal føles ut som brukende, men samtidig få plass til alt det andre.

Jeg er så skal jeg, vi skal ha på lyd så man kan ha litt sånn musikk, men men sånn som jeg snakket om at den her delen av Storgata hvor man kunne teste ut noen tiltak der hvor for eksempel treningssenteret det å jobbe med fasaden og åpne det opp at kanskje deler av året så kan folk ta i bruk ting som står på utsida. Det å jobbe med de her smertene. Vi har jo allerede et skilt i dag i den hyggeligste handlegata. Men hver av de smertene kan jo også ha en funksjon. En av dem kunne ha vært kunstsmerten. En kan være idrettssmerten eller idrettspassasjen. Men det å bruke de her snarveiene, det tror vi kan være utrolig stilig. Her er jo også de to byggene og funksjonene som vi tror kan bidra til å skape litt mer liv i byen, som er med på å styrke Rjukanhuset og gjør det til det stedet du har lyst til å fære på morgenen og ta en kaffe. Og vi tror også at alle de her små rommene man finner rundt omkring, når man går rundt eller sykler rundt, det er så utrolig flott. Det kan man også jobbe med for å gjøre det enda flottere. Jobber man med et påbygg og et sånt hotell, så kan man jobbe og planlegge for at man får inn de rette svingradiusene, så at varetransport og sånt kan komme til på baksiden, men at bygget på en måte får rom til ganske mye mer. Og det ikke sånn at vi sier at vi må nødvendigvis bygge om hele gata og endre veidekket. Man kan jo beholde mye av asfalten, men da bare få inn noen striper med noe grønt og litt trær. Det å jobbe med første etasjen og fasaden på bygget, det tror vi kommer til å ha kjempestor effekt. Som en kort oppsummering, sånn kan 100 boliger se ut. Og da skulle jeg egentlig si velkommen til neste mindsomskap.

0: feeling. Det er lagt inn et bud på 6,7 millioner kroner for Rjukan Fjellstue. Det er imidlertid bare et bud. Det er slik at Fjellstue er lagt ut for en høyere sum. Og det er Kristoffer Leijonberg som forteller dette til RA. Forløpig så vil han ikke si noe om hvem som har lagt inn budet. Det er slik at det har vært en del interesse for dette her, men det er altså ingen som har lagt inn et konkret bud før nå. Eiendommen på ca. 840 meter over havet består av en stor porsjon bygninger, og det har naturligvis en helt unik og spesiell historie. Og det er deriblant de som har vært interessert, et par utenlandske par.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Vi starter en ny uke. Det er uke 39 som starter i dag med mandag 21. september. Det er årets dag nummer 264. Og det betyr at det 101 dager igjen av 2026. Det Trine og Trond som har navnedager i dag. Gratulerer! Leonard Cohen, Stephen King og Lars Saabye Christensen er alle født 21. september. Det dagen da Harald Hårråde vant over briten i slaget ved Fulford i 1066, men han ble drept 4 dager senere i slaget ved Stamford Bridge. Det like ved York. I Frankrike ble kongedømmet avskaffet på denne dagen i 1792, og republikk ble innført. Kjeller flyplass ble åpnet som den første i Norge på denne dagen i 1912. Det dagen da Storbritannia avskaffet gullstandarden, det vil si innløsning av pengesedler mot gull. Det skjedde i 1931, og dette ble fulgt blant annet av de skandinaviske land. Så kan vi nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen i 1949. I Argentina styrtet de militære president Juan Perón på denne dagen i 1955, og Håkon den 7. Døde på denne dagen i 1957. Han hadde vært konge i Norge siden 1905, altså i 52 år. Så kan vi ta med at i Frankrike ble Charles de Gaulle valgt til president i 1958, og i 1964 ble Malta uavhengig av Storbritannia. En ikke-spredningsavtale for atomvåpen ble undertegnet av USA, Sovjet og 13 andre land på denne dagen i 1977, et år på dagen for at bladet Se og Hør kom ut med sitt første nummer. Det Belizés selvstendighetsdag i dag, og i Trondheim ble, og det skjedde i 1981, og i Trondheim ble Olavshallen innviet i 1989.

Juve Fjellegård ved Møstrån til salgs med 4500 mål, jakt og fiske, og det en eiendom som ligger til salgs nå på Finn. Det Landkredit eiendom ved Martin Thorsjø, som har vært megler for denne gården som lagt ut. Det et veldig velholdt hus, og det bare å flytte rett inn. Vi har fått brud på prisantydning, heter det, og gården priset til 5,3 millioner kroner. Det en del interessenter her, så det kan også bli budrunde. Hovedhuset bygd i 1909, og det altså et tun som ligger på nesten 1000 meter over havet. Og altså bebodd, har vært bebodd helt fram til nå. Og det altså ingen tvil om at denne fjellgården kan bli en interessant sak for mange å by på.

Onsdag ble Sven Tore Løksli fritatt fra rollen som fylkesordfører I Telemark. Det betyr likevel ikke at han ferdig som politiker. Han sitter igjen med flere verv og for så vidt også god godtgjørelse. Tilsammen sitter han med en godtgjørelse på 584.000 kroner I året. Sven Tore Løksli har fått fritak som fylkesordfører etter at han søkte om dette. Det betyr imidlertid at han kommer til å fortsette med verv både I fylket og nasjonalt ut valgperioden fram til neste valg. Som fylkestingsmedlem vil Løksli kunne heve en godtgjørelse på 95.000 kroner I året, og det tilsvarer 7,5% av godtgjørelsen til en stortingsrepresentant som på 1,72 millioner. Han også en del andre verv altså, som tilsammen utgjør en årlig godtgjørelse på 584.000 kroner.

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandro.
1: Himas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Strømprisen i går var lavest, ja, så lav som den aldri har vært siden Norgespris ble opprettet. Den var på det høyeste 59 øre, og det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens du fikk tilbake 3,12 øre. Hvis du brukte strøm mellom klokka 14 og 15. Vi kan jo fortelle at ja, faktisk mellom 14, eller 13 og 15. Det var en snittpris i går som lå på bare et par 20 øre, og det altså slik at i går så lønte ikke Norges pris her. Men det var det ikke lenge. Årsaken til dette var kraftig vind i Tyskland, men i dag så vinden over, så nå høyeste prisen 201 øre, og det fra klokka 18 og utover i kveld, mens den på det laveste på natta. Snittprisen i løpet av dagen på en 145 øre, men siden klokka 7 i dag, så har snittprisen vært på 180 øre. Så nå var prisen tilbake der den har vært så å si helt siden Norgespris ble startet.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: sørger jo for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: den måten vi driver med fiskevandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

av ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandø har utvalget.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.